0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și finalizate, dar neracordate încă la rețeaua electrică, ar putea fi considerate ca recepționate într-o procedură intermediară înainte de recepția finală. În acest sens, urmând să fie formulată în perioada următoare o propunere de modificare legislativă, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a arătat că procedura de racordare la rețelele electrice este de lungă durată și depinde de distribuitor, apreciind că este normal ca pe un proiect finanțat din fonduri europene să existe corecții sau pierderi financiare dacă lucrările nu sunt întârziate din vina autorității contractante. Pentru noi, terminarea tuturor proiectelor care sunt pe granturi este foarte importantă, unul dintre aspectele care s-au negociat cu Comisia Europeană, care ne ajută în cazul multora dintre aceste lucrări, este posibilitatea ca cele care sunt finalizate, dar nu sunt racordate la rețelele electrice, să poată fi considerate recepționate, a precizat Ilie Bolojan. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 17 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 7 milioane de lei. Astfel, în perioada 22 mai 4 iunie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 109 mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 12 persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 7.066.973 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 10 autoturisme, 143 de telefoane mobile, 18 calculatoare, 10 laptopuri, 697.831 de bucăți de țigarete, 670 de litri de alcool, 372 de metri cub de material lemnos, 27.053 de lei, 23.070 de euro, precum și alte bunuri în valoare totală de 404.529 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Comisia Europeană dorește ca gospodăriile să utilizeze mai puțină energie în orele de vârf pentru a reduce facturile și a reduce presiunea asupra rețelei în pregătirea unei explozii a cererii de energie din centrele de date bazate pe inteligența artificială și electrificării economiei, anunță Politico. Executivul Uniunii Europene a anunțat că va propune o nouă lege la sfârșitul acestui an pentru a accelera implementarea contoarelor inteligente bazate pe inteligența artificială, care oferă consumatorilor un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în ore mai ieftine și să își reducă facturile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat în ședință transmiterea de către Ministrul Apărării Naționale unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing Direct Loans. Memorandumul propune inițierea demersurilor de accesare a mecanismului de finanțare Direct Loans pentru susținerea programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale. Potrivit executivului, programul Guvernului Statelor Unite ale Americii constituie unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare, facilitând achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Costul orar al forței de muncă în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare înregistrat în trimestrul 1 din 2026, comparativ cu trimestrul 4 din 2025, o creștere de 1,40% și un avans de 3,77% față de trimestrul 1 din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Față de trimestrul 4 din 2025, costul orar al forței de muncă în primele 3 luni din 2026 s-a în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport, intermedieri financiare și asigurări, hoteluri și restaurante, respectiv în informații și comunicații. Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare, transport și depozitare, respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, arată Institutul Național de Statistică. Piața locală de asigurări a consemnat anul trecut un câștig net de 1,41 de miliarde de lei de la un rezultat net pozitiv de 1,34 de miliarde de lei în 2024 și de 939,75 de milioane de lei în 2023. În intervalul 2006-2015, industria de profil a fost pe minus în fiecare an și a acumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2003. Rezultatul net al industriei a revenit pe plus în 2016 și s-a menținut pozitiv în următorii ani. Din cele 24 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 16 au fost pe profit, în timp ce 8 companii au consemnat pierdere. De remarcat este că avansul profitabilității asigurătorilor a avut loc în condițiile în care rata combinată a daunei calculată pentru toate clasele de asigurări generale cu o pondere de 80% din totalul pieței s-a situat la finalul anului 2025 la circa 92,5%, în urcare comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat după ședința de analiză din Constanța privind explozia dronei marine că Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil și că se pot îmbunătăți puțin lucrurile printr-o conectare în comuna capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul Apărării. Pe bucata de Minister al Apărării se poate confirma cu capabilitățile pe care le avem în dotare că se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de țărm, cu paza de coastă și poliția de frontieră nu se pot da răspunsuri. Se pot îmbunătăți un pic lucrurile printr-o conectare în comuna capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul Apărării, a spus ministrul interimar Radu Miruță. Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până în stradană este o problemă cu capabilități peste tot, a mai spus ministrul. Despre scenariul în care dronele ucrainene au fost bruiate și apoi îndreptate spre port intenționat de către Federația Rusă, ministrul interimar al Apărării a răspuns că se iau în calcul toate scenariile. În acest moment nu avem o certitudine cu privire la această situație. Prima sesiune a examenului de bacalaureat începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform calendarului, această probă se susține în perioada 8-10 iunie. În zilele de 10 și 11 iunie, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În zilele de 11 și 12 iunie se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar între 15 și 17 iunie cea a competențelor digitale, proba D. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie și anume proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, se va susține pe 2 iulie. Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că avertizările cod galben de ploi și vreme rea a fost prelungit până luni la ora 21 pentru mai multe județe din centrul și nord-estul țării. Va fi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni, cu averse torențiale, vijelii și grindină, în special în zonele montane și estice. Luni, fenomenele de instabilitate se vor menține locală Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat depășind 30-40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Administrația Națională de Meteorologie recomandă prudență în zonele vizate, în special pe durata fenomenelor de instabilitate atmosferică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Veselie. Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe exprese determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2020, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea maximum 6 ani de vechime. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau o aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștiere de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bogdan, bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața, 7 și 8 minute. De acum lansăm o nouă ediție Dimineața între prieteni la Jurnal FM. Suntem la început de săptămână, e luni astăzi, 8 iunie. Cel puțin la mine e o dimineață care arată încântător. Sper că și la tine e la fel și că o să avem o săptămână absolut de vară. Da, deși să știți că meteorologii spun că după secvențele din acest weekend, când a fost nebunii absolut, temperaturile rămân destul de ridicate. În schimb, avem instabilitate atmosferică, cel puțin pe partea de est a țării. Despre vremea de astăzi vorbim în doar câteva minute. Bun, evident, astăzi e 8 iunie. Am înțeles că încep și examene la bacalaureat. Mai vorbim pe parcurs. Sunt convins că și corespondenții Jurnal FM vor aminti de acest aspect pe parcursul zilei de astăzi. Nu-i așa?

câștigat medaliile bronz în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. A fost un weekend altfel bogat în sport. Așteptăm și noi informațiile din sport puțin mai târziu. Păi altceva ce să mai avem de cu dimineață, nu mai spunem mai nimic deocamdată, vă spunem doar că astăzi 8 iunie este și ziua mondială a Oceanului Planetar. Sună bine pe de-o parte și în același timp este ziua prietenilor buni, la fel de bine sună. Ok. Bun, ce facem în continuare, ca de fiecare dată, vorbim despre vreme, prin trafic, să știți că deocamdată e liniște și pace, sperăm că așa să fie. A fost crunt ieri pe autostrăzile din partea de est a României, pe instabilitatea aia, hai de mine, a să vă povestesc, a fost pe niște drumuri, se circula, parcă era mașina trasă coața de copii mici, toată lumea pe avarie, nu vedeai la 20 de metri în față. Fabulos, pe de-o parte, o experiență interesantă, sperăm să nu se mai repete, zic eu. Bun, avem și provocarea dimineții imediat, ce-o postez pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, în doar câteva secunde să o cauți, că o să o postez imediat. Desigur, horoscopul zilei nu poate să lipsească și, nu în ultimul rând, întâlnirea cu Aurina, undeva pe la și jumătate sau după și jumătate, în funcție de cum decurg lucrurile pe mai departe. Cam atât deocamdată, l-am salut repede pe Rareș, Rareș la Mediaș, care îmi spune că e în drumul spre serviciu și ascultă Jurnal FM, foarte bine faci, salutări la toți ai tăi, colegii tăi acolo, toată lumea, ura, ura, ura, și dăm și niște claxoane dacă suntem cu mașina sau dacă mergem cu autobuzul, să rugăm pe nenea șoferul să tragă un claxon, să fie de bun augur, să ne meargă în mine toată săptămâna. Bun, cam atât deocamdată, gata, ne-am făcut intrarea, continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile și poftă mare la cafeluță, ascultăm Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

Rhythm Divine, Enrique Iglesias, 7:15. Da, cel puțin la mine e o dimineață așa care arată extraordinar de bine, atât timp cât soarele ne zâmbește, deși pe harta Administrației Naționale de Meteorologie mi-arată că ar fi ceață. Probabil că undeva prin lunca unei râuri din apropiere s-ar putea să fie. Ce avem acum? 13 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile pornesc de la 8 grade Celsius din depresiunile din nordul Carpaților Oriental, acolo se întâmplă, și nu avem mai mult de 15-16 grade. În schimb, e o dimineață plăcută, am să vă rog să-mi confirmați dacă e așa, dacă ne ascultați de undeva din zona respectivă. În Muntenia și Oltenia și aici vreme plăcută de dimineață, soare strălucitor în cea mai mare parte a regiunii, temperaturile sunt între 14 și 16, ba chiar 17 grade Celsius. Și pe litoral e bine de dimineață, 17 grade Celsius în sudul litoralului, e însorit, e plăcut la malul mării, de asemenea și la Sulina 19 grade Celsius, acolo însă avem și câțiva nori, iar în zona Moldovei, pe arii extinse, avem zone cu ceață, în rest pare a fi cer senin, adică și când se ridică ceața, totul va fi bine. Bun, hai să vedem ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, viteze de 50-70 de km pe oră și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp, undeva la 1-3 ore, sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Am văzut ce s-a întâmplat, au fost și ceva inundații. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime, da, se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei spre 6 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață, presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere, dar se va menține câmp anticiclonic. Da, și puțin mai târziu o să vă spunem și cum va fi astăzi vremea pe

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol

0: Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

Deana la 7 și 31 de minute. O salutăm repede pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, o zi de luni excelentă. O săptămână cu soare și bucurie, așa să fie la toată lumea și pe Dorina. O salutăm bună dimineața cu 15 grade și soare strălucitor din Cluj. Mulțumim tare, tare mult. Astăzi 8 iunie, ziua aduce energie, claritate și oportunități importante pentru toate zodiile. Unii nativi ies în evidență la locul de muncă, în timp ce alții sunt provocați să ia decizii esențiale în plan personal sau financiar. Da, ei, puțin mai târziu venim noi cu, evident, horoscopul detaliat, ce ne-au pregătit astrele pentru astăzi și cum poți profita la maximum de influențele zilei. De secret rezerv, cum s-ar spune. Să trecem direct la întrebarea dimineții. Nu vă mai aduc toată povestea pe larcă de e luni dimineață și e un puțin mai complicat, cel puțin pentru unii. Așa că îți adresez direct întrebarea. Fiind luni dimineață, da? Ce sfat ți-ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp? Tu ție să-ți dai un sfat. Da, ți-l trimiți repede să-l găsești acolo. Exact cum făcea Mr. Bean când își trimitea felicitări de Crăciun pe sub ușă, că nu-i trimitea nimeni. Cam asta ne spui tu pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Mergem să ne întâlnim cu Aurina în câteva momente. Nu uita întrebarea dimineții. Ce sfat ți-ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp?

0: Acum, Raluca, 7:36 de minute și tot acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit la început de săptămână. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor! Este luni, ne începem o nouă săptămână împreună aici pe frecvența Jurnal FM, o zi de 8 iunie.
2: Da.
1: Este ziua celor mai buni prieteni.
2: Uh-huh.
1: Este sărbătoare, așadar, cea mai strânsă relație de prietenie. Această zi marchează importanța acelei sau acelor persoane fără de care viața nu ar fi la fel. Prietenii pe care se poate conta oricând, care sunt alături, care știu să ofere iubire, susținere, empatie și prețuire, atât în vremurile bune, cât și în cele mai puțin bune. Prietenia adevărată reprezintă o legătură indestructibilă care unește oamenii în moduri frumoase, iar celebrarea acestei zile dedicate unicității unei astfel de relații ce transcede diferențele și conjuncturile este o modalitate prin care puteți arăta apreciere față de persoana sau persoanele care vă sunt mereu apropiate.
2: Okay.
1: Și tot astăzi, 8 iunie, este Ziua Mondială a Oceanelor.
2: Uh-huh.
1: O zi care are rolul de a reaminti importanța pe care o au oceanele în ce privește influența asupra planetei și asupra speciei umane.
2: Da. Un subiect.
1: Deci astăzi este despre oceane și prietenii.
2: Da. Se pupă amândouă. E vorba de marinărie. Zic eu, le-am dus în altă parte. Bun, mulțumim tare mult. Hai să vedem și cu întrebarea dimineții cum stăm. I-am întrebat pe toți ascultătorii, te întreb și pe tine, Aurina, ce sfat ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp? Ca să vezi, da? Luni dimineață, ca să începi tu săptămâna în bine, zici, băi, ia să-mi trimite o chestie așa, să mă motivez.
1: Să-ți trimite o chestie motivațională, așa,
2: așa,
1: nu?
2: Da, mă gândesc. Păi motivațională, cu altceva cred că n-ai să-ți trimit, băi, hai să trăiești.
1: Nu știu. Păi, cred că pot să-mi scriu așa. Cafeaua e planul. Entuziasmul vine pe parte.
2: Asta e. Bun. Îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Te aștept pentru peste o oră cu aproximație. Cu alte lucruri dintre cele mai interesante, mergem să aducem horoscopul. Ce mai? Eddie Grant, ascultăm Give Me Help, Joanna.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un radio pentru fiecare.

atenția vi se concentrează pe sectorul financiar, sunteți mai fermi ca niciodată când vine vorba de evaluarea muncii voastre, fiind momentul ideal să cereți o mărire de salariu. Gemeni, sunteți absolut strălucitori și plini de energie, evitați să faceți prea multe promisiuni pe care, oricât de repede v-ați mișca, nu le veți putea onora. Rac, tindeți să rămâneți în umbră la început de săptămână. Această izolare vă ajută să puneți la punct o strategie pe termen lung, ascultându-vă doar propria intuiție. Leu, interacțiunile sociale sunt a ordinea zilei. Participarea la un proiect de grup vă aduce în centrul atenției, oferindu-vă exact recunoașterea pe care o doriți. Fecioară, statutul profesional vă preocupă intens. După un succes la birou, asigurați-vă că sărbătoriți momentul de seară alături de persoana iubită. Balanță, ziua este marcată de visare. Dacă susțineți un examen sau aveți un interviu online, astrele vă garantează o prezență de spirit de invidiat. Scorpion, aveți un spirit de detectiv activat la maximum. Abordați cu curaj o discuție legată de banii deținuți în comun, partaje sau investiții strategice pentru viitorul familiei. Săgetător, relațiile 1-1 sunt în centrul atenției. Lăsați orgoliul deoparte și oferiți partenerului de cuplu validarea emoțională de care are atâta nevoie. Capricorn, volumul de muncă este considerabil, însă abilitățile voastre de organizare vă ajută să bifați sarcină după sarcină. Răbdarea vă este testată de un coleg nou. Vărsător, ziua debordează de o energie creativă fantastică. Dedicați-vă timpul liber unui hobby uitat sau jucați-vă pur și simplu alături de copii pentru a vă elibera de stres. Și la final avem pești. Focusul zilei cade pe cămin și pe nevoile familiei. Puteți finaliza cu succes o tranzacție legată de casă, reparații sau o curățenie generală mult amânată. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversați!

Iar Bisan, da, pe finalul acestei ore de dimineața între prieteni la început de săptămână, 8 iunie, luni astăzi, când te-am întrebat ce sfat ți-ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp, îl salut repede pe prietenul Gică Pintelii. Bună dimineața de lângă Roman și cam atât, pe Vali Bejan salutăm, dar și pe Ioana Tătaru, bună dimineața de la Bacău. O zi plină de încredere, oameni buni, ne scrie aici. Camelia de scrie de la Suceava, că mi-aș scrie o săptămână minunată, foarte tare. Iar Haridam ne scrie de la Onești, salut, azi îmi propun să, să nu mă enervez din cauza celor care cuvântă și celor care nu cuvântă. Ah, interesant, e punctul de vedere, îl salutăm repede și pe Sorin din Israel, bună dimineața, o zi de luni cu liniște și spor în toate, mulțumim tare, tare mult. Mergem să aducem știrile de om, ne reauzim imediat după, cu calendarul zilei suntem cu Debelac Morgan, ascult.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Jordan a declarat despre cifrele din sondaje la un an de mandat că evident că este o nemulțumire în societate și alegerile generează așteptări, el precizând că evaluarea se va face la vot peste 4 ani. Tot timpul, cetățenii au dreptate când evaluează. Nicu Jordan a declarat că încearcă să le explice de cele mai multe ori cum vede el România, administrația, ce a făcut și ce nu a făcut. Evident că există o nemulțumire în societate și alegerile generează așteptări. Nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare, a spus președintele Nicu Jordan despre cifrele din sondaje la un an de la preluarea mandatului de președinte. Toate reformele și investițiile din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026, a declarat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Următoarele etape sunt însă esențiale. Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026. Este esențial să accelerăm implementarea proiectelor și să menținem ritmul reformelor asumate pentru a valorifica integral resursele disponibile și a transforma fondurile europene în rezultate concrete în economie și în viața oamenilor, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Ministrul a anunțat că România va încasa o nouă tranșă de 2,62 miliarde de euro nerambursabil prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil cererea de plată numărul 4. Pragul minim al datoriilor pentru insolvența persoanelor fizice se mărește din iulie. Persoanele care nu își mai pot achita datoriile pot apela în anumite condiții la procedura insolvenței personale. Accesul la această procedură este însă condiționat de îndeplinirea unor criterii prevăzute de lege, inclusiv de existența unui nivel minim al datoriilor stabilit prin raportare la salariul minim pe economie. În contextul majorării salariului minim de la 1 iulie 2026, va crește și pragul minim necesar pentru deschiderea procedurii. Începând cu 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim, pragul va fi majorat la 64.875 lei, comparativ cu 60.750 lei, cât este în prezent. România rămâne statul din Uniunea Europeană cu cel mai semnificativ declin al producției de servicii. Producția de servicii a crescut cu 1,4% în Uniunea Europeană și cu 0,9% în zona euro în luna martie, comparativ cu perioada similară din 2025, însă România este statul membru al Uniunii Europene, unde a scăzut cel mai mult acest indicator, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică. În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri ale producției de servicii în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Ungaria, Malta, Bulgaria și Polonia, iar cel mai sever declin în România, Danemarca și Austria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Din când în când este bine să te oprești din urmărirea fericirii și să te mulțumești să fii fericit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8:07. Salutări din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. Am intrat în cea de-a doua oră dimineața între prieteni, la început de săptămână, azi luni, 8 iunie, o dimineață liniștită, îmi place să cred în continuare, vreme plăcută, deși meteorologii ați văzut că în continuare vorbesc de instabilitate, dar de temperaturi ridicate. În fond, e vară și trebuie să ne bucurăm de acest aspect. Ziua e în continuă creștere, nu-i așa? E din ce în ce mai lungă, ne place, dar rămâne așa tot timpul, ce bine ar fi, mă gândesc. Bine, astăzi 8 iunie, avem și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Uite, în 1042, Edward Confensorul devenea rege al Angliei, penultimul anglosaxon a ajuns pe tronul Angliei și ultimul al casei de Wessex. În 1810 se năștea compozitorul german Robert Schumann, în 1838 se deschidea prima bibliotecă publică din București, cea de la Colegiul Sfântul Saba. În 1852 se năștea medicul și patologul italian Guido Banti, care a efectuat studii de cercetare despre inimă, boli infecțioase și bacteriologie, nefrologie, boli pulmonare, leucemie. În 1862, premierul Barbu Catargiu era asasinat în timp ce părăsea adunarea deputaților din București. În 1867, Franz Joseph al Austriei era încororat rege al Ungariei. S-a constituit oficial statul dualist Austro-Ungaria. În 1922, Naționala de fotbal a României disputa primul meci oficial, impunându-se pe terenul Iugoslaviei cu 2-1. În 1949, scriitorul englez George Orwell publica romanul Politică 1984, dar pe românește. În 1953, Instanța Supremă a Statelor Unite stabilea că patronii de restaurante nu pot refuza clienții de culoare. În 1967, înceta din viață poeta Otilia Cazimir, pseudonimul litoral al Alexandrei Gavrilescu. În 1971 se năștea regizorul Radu Muntean, iar în 1972 se năștea muzicianul Adrian Igrișan, solistul trupei Cargo. În 1992, Ziua Oceanelor este marcată pentru prima dată, am pomenit despre asta mai devreme. În 2004, planeta Venus trecea prin fața Soarelui, un rar fenomen astronomic observat de peste 3 sferturi din populația Terei. În 2007 murea actorul Adrian Pintea și tot în 2007 naveta spațială americană Atlantis pleca în misiunea STS-1, așa a fost numită. În 2014 înceta din viață actrița Veronica Lazar și tot în 2014 Simona Halep rata titlul la Roland Garros, fiind învinsă în finală de rusoaica Maria Sharapova. În 2015, afaceriștii Marian Iancu și Ovidiu Tender erau condamnați la închisoare cu executare în dosarul Caro Monești. 2016, Parlamentul European hotăra crearea unei comisii de anchetă în scandalul Panama Papers. 2019, australianca Ashley Barty câștiga Openul Franței, reușind cea mai importantă performanță a carierei sale. În 2020, metropola americană New York începea relaxarea restricțiilor antiepidemice după 100 de zile de lockdown. În 2021, o monedă americană de colecție din aur era adjudecată pentru 18,9 milioane de dolari la o licitație organizată la New York, stabilind un nou record de preț. Iar în 2022, în regia Yasmilei Zbanic și cu participarea românească, filmul Quo Vadis Aida obținea premiul publicului Lux, decernat de Parlamentul European. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 8 iunie. Ca de fiecare dată, vă invităm și pe voi să le mai cercetați, să descoperiți că sunt multe și interesante. Și vă reamintim că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Este timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Hearts Wonderful Life.

Roxanne cu Parte din tine. Billy Joel cu The River of Dreams.

0: Gates, un refren care a fost făcut celebru de Elvis Presley. Da, că se mai întâmplă și de asta de dimineață, îți mai joacă peste vocea, că asta e, suntem oameni, nu inteligența artificială. Mai vorbim despre asta mai târziu, da, despre inteligența artificială, da. La revista Presse, un subiect foarte, foarte tare. Da, nu uitați, dragi prieteni, de provocarea dimineții. Te-am întrebat și te rog să ne scrii și să ne dai răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook la întrebarea: ce sfat ți-ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp?
1: Mai acum sper încă toată lumea WhatsApp. Sau mă rog, unde îți trimiți, pe e-mail sau ce vrei, SMS, da?
0: Spui așa, ca să zicem, motivațional, să fie treaba bună. În regulă. Să așteptăm răspunsurile în continuare, undeva aproape de ora 9, aducem răspunsurile pe care le primim în această oră. Sperăm să le și primim. Avem și alte subiecte pe scurt în cele ce urmează. Iată, produsul intern brut al României a stagnat în primul trimestru al anului, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de aceeași perioadă anului trecut, PIB-ul a scăzut cu puțin peste 1%. Construcțiile și activitățile culturale sunt domeniile care au contribuit cel mai mult la economia țării în prima parte a anului 2026. Ar fi trebuit să subliniez activitățile culturale, da? Ca să fie limpede pentru unii, pentru alții. Ce mai avem? Iată, Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, a informat ieri în raportul său anual că se așteaptă ca industria să înregistreze un profit net combinat de 23 de miliarde de dolari în 2026, mult sub o prognoză anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari și în scădere de la 45 de miliarde de dolari în 2025. Și un subiect pe care cred că îl știe toată lumea, l-a mai văzut, desficat în 40 bănci din România au fost sancționate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat indicele Robor. Valoarea totală a amenzilor depășește 3,73 de miliarde de lei, asta a anunțat Consiliul Concurenței, care a început investigația în 2022 și suspecta o înțelegere între cele 10 bănci participante la stabilirea Robor. Este indicele în funcție de care se stabilesc dobânzile variabile la creditele în REI contractate înainte de 2019. Da, cam atât deocamdată. Continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Am promis Wonderful Life Hurts featuring Purple Disco Machine. Ascultăm chiar acum.
2: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: din tine la 8:29. Avem din nou întâlnire, evident, prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor. Intră în febră examenului de bacalaureat.
0: Da.
1: Așadar, emoții și pentru ei, dar și pentru părinți. Prima sesiune a examenului național debutează cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Urmată apoi de probele pentru limba maternă, competențele digitale și cele într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise vor începe pe 29 iunie, examenul la limba și literatura română, iar rezultatele inițiale vor fi afișate 7 iulie. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Ministerul Educației recomandă candidaților să respecte regulile de examen și să se prezinte la timp în centrele de evaluare. Succes, dragi absolvenți!
0: Bine, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. O zi excelentă în continuare și informații bune pentru ascultătorii noștri. Suntem la 8:30. Ascultăm Patrizio Boane.

Patricio Boane, la 8:33 la dimineața între prieteni cu poftă mare la cafeluță. Îți reamintesc și faptul că avem așa o provocare pentru toată luna. Te-am întrebat care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, sau dacă ți-e greu să te hotărăști la doar la una, poți să îmi spui chiar trei piese. Le contorizăm cumva, pentru că n-aș vrea să spun că e un top sau un clasament, ci așa o statistică, mai bine, da, cred că e cel mai bine. E o statistică, să vedem ce spun ascultătorii noștri din acest punct de vedere. Pe WhatsApp o să

0: alții mai e puțin și se termină școala. În același timp, iată, avem o știre foarte interesantă. Mai bine de jumătate dintre copiii cu vârste între 9 și 17 ani spun că se simt epuizați după școală și teme. Asta arată cel mai recent studiu Salvați Copiii, realizat la nivel național. Asta speram. Numai bine vine vacanța. Datele arată că cei mai mulți copii alocă aproximativ 8 ore pe zi școlii și pregătirii temelor. Un sfert ajung chiar și la 10 ore pe zi. Dacă mai adăugăm și o oră, două de meditații, plus o oră drumul spre și dinspre școală și alte activități, alte 2-3 petrecute pe jocuri și pe internet, tragem linie și vedem că programul elevilor este la fel de încărcat, poate chiar și mai încărcat decât cel al părinților. Prin urmare, timpul le lipsește foarte mult celor mici. Păi da, la pe internet nu-i tot timpul. Timp liber pentru ei, pentru familie, pentru joacă, în aer liber și pentru somne. Pentru că și aici e o problemă, un alt studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității din Minnesota ne arată că adolescenții din Statele Unite, deși putem extrapola și pentru cei din Europa, inclusiv România, dorm mult prea puțin. Doar 22% spun că dorm cel puțin 7 ore pe noapte, cât ar fi necesar. Realitatea e că joaca și odihna copilului sunt drepturi fundamentale, nu recompense într-o lume care pune tot mai multă presiune pe ei. Ce putem noi, ca adulți, ca părinți, să facem pentru a ajuta în acest sens este să reducem numărul de activități extrașcolare și chiar să programăm, spun specialiștii, timp pentru nimic. Cel puțin o oră complet liberă, fără ecrane, fără teme și fără reguli stricte. Interesant. Pui copilul zi, uite-te pe tavan, că și ce să văd acolo? Nu știu, dragoni, zburători, te orientezi și tu la fața locului. Da, unii ar spune că e puțin cam complicat, alții că, da, asta e situația. Sunt convins că totul va fi bine atâta timp cât vă tratați copiii cu dragoste adevărată, nu pur și simplu să scapi de ei, îl pui în fața unui ecran și gata. Bun, mă orientez aici la timp ca totul să fie în regulă, da, pentru că imediat ajungem în zona în care îți aduc subiectele din presa națională și internațională în revista presei și abia aștept să văd ce se mai scrie. Să știți că de această dată am făcut așa o fel de selecție a subiectelor mai ușoare, lăsând alea cu politică și cu război pe mai departe, n-am avut ce mă face în subiectele din presa internațională, că pe la noi mai găsim așa și pe lângă, cum s-ar spune. Atât deocamdată, 8:37, un super cântec ascultăm împreună aici la Dimineața Între Prieteni. Vine de la Rob Thomas, se numește Lonely No More. Rămâi cu noi oriunde ai fi.
1: Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Jurnal FM.

The River of Dreams, Billy Joel, 8:46, gata, ne așezăm confortabil, ascultăm revista presei, ce se mai întâmplă, da? Adevărul ne spune astăzi despre o nouă teorie a conspirației din domeniul medical, considerată extrem de periculoasă de specialiști și care se răspândește în tot mai multe țări, inclusiv în România. Tot mai mulți părinți refuză administrarea vitaminei K nou-născuților imediat după naștere. Medicii avertizează că lipsa acestei vitamine poate provoca complicații severe, inclusiv hemoragii care pot pune viața copilului în pericol. Sunt discuții, detaliat subiectul pe adevărul. Na. Evenimentul zilei, misterul pietrei de altar de la Stonehenge, cum au transportat oamenii preistorici un bloc de piatră de 6 tone. Eu cred că e o poveste impresionantă și merită să o citiți, să aflați mai multe lucruri. Pe evenimentul zilei găsiți astăzi subiectul. Național.ro, copiii cresc cu părinți permanent stresați. Cum influențează anxietatea adulților dezvoltarea emoțională a copilului? Ia, vedeți, v-am spus că astăzi venim cu subiectul ăsta din altă latură, că e luni, vorba aia și nu trebuie să

să plătească pensia mai departe celor care urmează să iese la pensie. E o problemă mare aici, nu știu cum se pare să rezolva. Spotmedia.ro, cu tremur devastator de 7,8 în Filipine, soldat cu morți, 10 de replici și clădiri prăbușite. Vă dați seama că erau alte subiecte dintre alea pe politică, dar l-am preferat pe ăsta, chiar dacă e puțin sinistru. Republica.ro, era o discuție serioasă până când replica pe care mi-a dat-o fiul meu m-a lăsat mască, zice. N-a luat multe de la mine, dar asta e. Mm-hmm. E decidit să vedeți cum se transmit niște lucruri din tată în fiu și din mamă în fiică, zice. Ziarul Financiar, având în vedere acest caz, robor care nu mi-a adus decât o amendă și o țintă publică, îmi dau demisia din stabilirea robor. Ei, vedeți că cine a fost implicat în chestia asta și cine face treaba. Și ajungem la presa de peste hotare care, da, vrem, nu vrem, cam asta e. 2 cevele, 100 de zile de război în Golf, România între Iran și Rusia. Conflictul din Iran se extinde geografic, afectează România și face cadouri Rusiei. Efectele războiului lui din Golful Persic se văd pe mai multe planuri și în mai multe locuri, spune analiza din 2 CVR. Și vom încheia cu un subiect de deschidere din această dimineață de pe BBC News. Armata israeliană a lansat atacuri de represalii împotriva Iranului după ce Teheranul a atacat nordul Israelului. Cam atât vă spun din presă, nu uitați când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo

Bună dimineața, multe bucurii, multă sănătate și o săptămână minunată vă doresc tuturor. Să ne fie ziua și viața ca o zi însorită. Îmbrățișări, mulțumim Dana din Mediaș, bună dimineața, cafeluță, mulțumim tare mult. Iolanda din Brașov, cred că ne-a trimis o fotografie. Acceptă-ți trecutul fără să regreți, trăiește-ți prezentul cu încredere și înfruntă-ți viitorul fără teamă. Ei, nu știu dacă ăsta era mesajul pe care și l-ar trimite dimineața, dar noi l-am luat-o ca atare. Cam atât deocamdată, mulțumim de răspunsuri, mulțumim de mesaje, mergem să aducem știrile de nou, imediat după ne întâlnim și cu Wilhelmina. Cântecul ce ne ducem mai departe cu poftă mare la cafeluță este de la Maria Națională. Ciao, ciao! Thank you.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a declarat că a avut mai multe discuții informale cu reprezentanții partidelor înainte de a desemna premierul și că Eugen Tomac este cel care va decide dacă din viitorul guvern vor face parte unii dintre consilierii prezidențiali. Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicien, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocrați de asemenea. Și toate aceste discuții au luat timp. Totodată a fost vorba și de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile formulate, deci a luat puțin timp. Nicuș Ordan consideră că a fost din partea sa fair față de partidele politice, adică la fiecare pas făcut îi informa, îi întreba, iar în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, este singura soluție și tocmai de aceea așteaptă responsabilitate, a spus președintele. Pentru prima dată după mult timp avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul, chiar dacă mai este mult de lucru, susține ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 2,62 de miliarde de euro, toate jaloanele și țintele aferente fiind evaluate pozitiv, fără suspendări sau corecții financiare. Dragoș Pâslaru a precizat că termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor este 31 august 2026. În perioada 29 mai 4 iunie, 110 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 23 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 11 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 23 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 101 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 64 de documente și două autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Cadourile de nuntă și botez nu trebuie declarate sau impozitate în 2026. Periodic, în spațiul public apare câte o știre falsă din care reiese că persoanele fizice trebuie să declare cadourile de nuntă și botez la fisc și să plătească impozit pentru ele. Această informație este falsă. Cadourile de nuntă și botez nu se declară sau impozitează. Concret, cadourile de nuntă și botez sunt incluse implicit în categoria veniturilor neimpozabile din codul fiscal. Din 1 iulie 2024, organele fiscale pot emite decizii de impunere prin care să impoziteze cu 70% față de doar 16% anterior veniturile din surse neidentificabile ale persoanelor fizice, conform modificărilor aduse codului fiscal, însă cadourile de nuntă și botez nu intră în această categorie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă să devii ceea ce îți dorești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: De la început de săptămână, luni 8 iunie, 9 și 8 minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina! Bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți aduce ascultătorilor? Te ascultăm cu drag!
1: Bună dimineața, Florin! Tătării românești vor ajunge mai târziu pe tarabe anul acesta. Iarna lungă și primăvara capricioasă au întârziat, din păcate, recolta. Producătorii din Dăbuleni, județul Dolj, spun că acum fructele sunt coapte în proporție de 70% și estimează că vor ajunge la vânzare cu o întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de anul trecut.
0: Estimativ, știm cu cât se vor vinde pepenii în acest an?
1: Producătorii intenționează să vândă pepenii cu 3-4 lei pe kilogram și spun că au investit 5.000 de euro la hectar. Pentru mulți dintre locuitorii din Dăbuleni, cultivarea pepenilor este singura sursă de venit, județul Dolj asigurând 20% din producția națională. În Dăbuleni, suprafața cultivată cu pepeni a depășit în acest an 2.500 de hectare, mult peste de anul trecut.
0: Da.
1: Cam atât pentru Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante, dar surprinzător prețurile de care am auzit. Ieri, mergând pe drumurile patriei, ce drept în partea de sud, sud-est a țării, printre furtuni și așa mai departe, am reușit să văd și câteva tarabe cu pepeni din mers cu coada ochiului, am surprins, sunt 5 lei pe kilogram. De unde ar fi fost pepenii cu pricina, n-am idee să vă spun, dar cam asta era prețul. Am văzut și noi că s-a întâmplat nu numai pe la Dăbuleni, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Înțeleg că și în județul Galați, pe la Matca, pe acolo, prin zonă Pechea, au fost probleme cu ploile, inundațiile, posibil și acolo să se prelungească termenul în care pepenii să ajungă pe piață din zona respectivă. Păi cam asta e să fie. Bună, nu uitați, dragi prieteni, provocarea permanentă pentru această perioadă. Care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile? Dar dacă ți-e greu să te hotărăști doar la o piesă, poți să-mi spui 3 piese, să mi le trimiți pe WhatsApp 0755984 de 0, să facem o statistică, mai bine spus, a noastră, a ascultătorilor de Jurnal FM, și nu un top sau un clasament. Da? E mai bine așa. Spuneam încă de dimineață că în momentul de față, da, conduc Aurelian Andreescu, nu vă spun și piesele cu care, deși sunt convins că bănuiți, da, și Mihaela Runceanu, ei sunt pe primele două locuri, piese de ale lor conduc acolo. Bine, imediat o să vorbim despre vreme, ce se întâmplă astăzi în țară, dar și cum va fi vremea pe litoral, acolo unde înțeleg deja că e vreme absolut fabuloasă de dimineață, merge să stai să te prăjești, precum guvidul la soare. Da, o să încercăm și într-un trafic de dimineața asta, pare a fi liniștită, am pregătit deja calendarul muzical și câteva informații din sport. Haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ascultăm de la Demis Roussos, Come Wells with

și cam 16 minute. Nu uita de provocarea dimineții, e puțin timp mai la dispoziție să-mi scrii pe WhatsApp. Ce sfat ai trimis de ție luni dimineață pe WhatsApp, da? Motivațional, tu pentru tine. Ok, să aștept răspunsul pe WhatsApp, dar și pe Facebook, într-adevăr. Da, ne ocupăm în cele ce urmează de vreme. Ia să vedem acum temperaturile, cum stau. Dăm un refresh aici repede. 16 grade Celsius la Brașov. Dacă, băi, 16 sau 18, că nu văd prea bine. Mă rog, îmi spui tu, da? Îmi comunici. Ok, da, ce mai avem temperaturi? Iată, în Transilvania, între 12 și 21 de grade Celsius spre Banat, însorit. Ce să mai însorit e și în Muntenia, câțiva nord de decor pe aici, pe acolo. Temperaturile sunt cuprinse în intervalul 16-20 de grade Celsius. Am de 21 de grade Celsius în sudul litoralului, deja și 20 la Sulina cu soare strălucitor. Și Moldova, da, uite, în sfârșit, iubită de soare, soare strălucitor peste tot, mai puțin în sud, unde sunt câțiva nori de decor. Temperaturile sunt cuprinse între, cât să fie aici, 18 și 20 de grade, am înțeles. Hai, ce mai, dimineață superbă, începe săptămâna așa cum trebuie. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, spun meteorologii, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după amiaza și seara, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, da? Și grindină, în special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă mai însemnate, 15-25 de litri pe metru pătrat și zorade peste 30-40 litri pe metru pătrat. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei spre 6 grade. Hai să vedem pe litoral, defilăm astăzi. Vremea va fi relativ normală termic, cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza și vor mai fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 19 până la 22 de grade. E ca lumea, apa mării, vă spun, pe propria pele, da, poți să încerci relaxat, te acomodezi, apa e bună, soarele, chiar dacă ai 22-24 de grade, arde cumplit. Cam asta e situația, nu știu ce va fi la vară, da? Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Demis Rusos urmează, cum am promis, ascultăm împreună Come Waltz With Me, chiar cu invitație la dans.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Robbie Williams, No Regrets, 9 și 28 de minute. Suntem pregătiți pentru câteva informații din sport, așa ca la început de săptămână. Echipa CSM București a obținut duminică medalia de bronz la turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala mică formația Brest Bretagne Handball, scor 32-26. Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM București, care a fost susținută de peste 3.000 de fani în tribune. Săritorii români de la mare înălțime au avut un weekend bun în Florida, la cea de-a doua etapă din seria mondială Red Bull Cliff Diving din 2026. Constantin Popovici a terminat pe locul 3, iar Cătălin Preda s-a clasat pe 5, cei doi rămânând în continuare în cursa pentru trofeul King Kahelic din acest sezon. Iar tenismanul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, a reușit să câștige primul său titlu de mare slam duminică la Paris, după ce l-a învins pe italianul Flavio Caboli cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1 în finala turneului de la Roland Garros, transmite agenția de presă France Press. Zverev, 28 de ani, a obținut acest titlu la 4-a finală de mare slam jucată în carieră. Și mă opresc aici cu informațiile din sport, deși să știți că sunt multe, multe altele. Mai cercetați și voi. Irina Rimescu, Carla Dreams, ascultăm la radio.

să vă spunem repede că ați văzut ce se întâmplă cu vremea. Că temperaturile sunt peste, da, că e un pic ciudățică în felul în care sunt tot felul de evenimente dintre astea. Furtuni, ploi, vijelii și așa mai departe. În același timp vă spunem că în orașele din România temperatura medie a verilor a crescut cu până la 2 grade Celsius față de perioada 1961-1990, iar numărul zilelor cu stres termic intens s-a dublat sau triplat în anumite orașe. Este primul raport al noului Consiliu Științific pentru Schimbări Climatice, ce reunește experți în climă și mediu. Acest consiliu, care tocmai a fost lansat, va prezenta evaluări privind impactul și riscul schimbărilor climatice. Băi, se întâmplă, adevărul e că și când eram unii dintre noi mai copii, așa, prin anii 70-80, parcă, nu știu, stăteai toată ziua afară și nu era atât de cald cum avem căldurile astea acum, nebunește vara. Ei, dar la urma urmii, iubim vara și nu putem să stăm fără ea sub nicio formă, nu-i așa? Bun, imediat venim cu calendarul muzical, suntem cu Climi

Everything, Clint Fisher. 9:36 de minute într-o dimineață superbă de luni 8 iunie. Avem și calendarul muzical pentru astăzi. La această dată, în 1940, se năștea cântăreața americană Nancy Sinatra, fiica legendarului Frank Sinatra. În 1942 se năștea cântărețul și compozitorul american Jack Nigrum de la Three Dog Night. În 1941 se năștea artista galeză Bonnie Tyler, iar în 1962 se năștea muzicianul englez Nick Rhodes, component al grupului Duran Duran. În 1974, Dolly Parton cucerea publicul american cu varianta originală a cântecului I Will Always Love You. Iar în 1977 se năștea rapperul american Kanye West. În 1991, trupa Extreme domina topul Billboard cu piesa More Than Words. Iar în 2003, cu Bring Me To Life, trupa Evanescence se impunea în clasamentul britanic al single-urilor, hit recompensat cu un trofeu Grammy un an mai târziu. În 2008, într-un clasament întocmit de revista Rolling Stone, în piesa Johnny Be Good a regretatului Chuck Berry era desemnată cea mai bună melodie interpretată la chitară din toate timpurile. Iar în 2017, încetat din viață muzicianul cubanez Ernesto Tito Puentes, șef de orchestră și virtuos trompetist. Și cam atât vă spunem din calendarul muzical. Dacă am terminat prin Cuba, avem ceva rădăcini clar. Gloria Estefan, ascultăm la radio chiar acum. Să

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: și Luis Fonsi, Baby. Cântecul ce-a adus la 9:47 de minute. Uite, ne scrie Anca din Brașov: bună dimineața, vreau să transmit colegilor de la Statistică și Informatică Brașov că sunt cele mai bune colege din lume și suntem o familie frumoasă. Vă îmbrățișez cu drag pe toate și pe voi, Radio Jurnal FM, sunteți minunați. Mulțumim tare mult de apreciere. Ok, suntem acum în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Ce noutăți aduce ascultătorilor noștri? Te ascultăm, ești în direct.
1: Bună dimineața! Arheologii italieni au localizat o epavă scufundată în apele Mării Ionice, datată între secolele al V-lea și al IV-lea înainte de Hristos, în largul coastelor localității Monasterace din provincia Regio Calabria. Primele evaluări științifice sugerează că acest context arheologic subacvatic va oferi noi date pentru reconstruirea rutelor comerciale și a fluxurilor de navigație.

0: În orașele Marnei Grecia. Mă atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

Întâlnirii noastre de astăzi e 8 iunie, luni, într-o dimineață în care te-am întrebat ce sfat ți-ai trimite ție luni dimineață pe WhatsApp. Da, e cam complicat luni dimineață, știți cum e. După weekend, nu prea-s bine. În fine, o salutăm repede pe Cristina. Cristina mi-a trimis două piese interesante pentru statistica noastră. O să mai pomenim de ea. 16 titluri am strâns deocamdată. O să mai vedem, desigur. În același timp, o salutăm și pe Mariana Scurtu din Brașov. Bună dimineața, Jurnal FM, o zi minunată. Întregii familii de ascultători și echipei din studio, vă salut cu drag, mulțumim, ne-a trimis de această dată fotografie cu AI, nu-i așa? Da, la malul mării cu cafeluță, scoică și cred că maci avem acolo, dar se vezi natural, e cu totul și cu totul altă poveste de adevăratele. Păi cam atât să fie pentru astăzi, dragi prieteni, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Desigur, imediat vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, o zi deosebită, plină de realizări. Ne reauzim mâine de dimineață, de la 7. Cântecul de rămas bun, l-ați recunoscut deja, nu? E de la George Michael, ascultați la radio Freedom, pe mâine toate.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat despre cât de sigur este să mergem pe litoral după pătrunderea dronei marine în portul Constanța că în 10 iunie va exista o discuție la NATO și este așteptată și o suplimentare de echipamente, el anunțând că Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul verii echipajele care fac misiuni de cercetare și de recunoaștere a eventualelor pericole. Întrebat cât de sigur vom fi dacă vom veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an, Nicușor Dan a răspuns că, pe de o parte, pe 10 iunie va fi o discuție la NATO și este așteptată o suplimentare de echipamente. Președintele a precizat că există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprinde inclusiv tipul acesta de evenimente. În perioada 2-4 iunie, polițiștii de la transporturi împreună cu angajații feroviare au acționat pentru eliminarea riscurilor privind sustragerile din vagoanele de mărfuri, precum și de componente ale mijloacelor de material rulant, fiind verificate 301 mijloace de material rulant în stațiile de cale ferată, 161 în depouri, revizii și triaje și 22 în parcurs, adică în linie curentă. De asemenea, în cadrul acțiunii au fost verificate 864 de mijloace de material rulant în depou, revizii, parcuri reci, precum și în linie curentă. Alte 62 de controle au fost efectuate la magazii de piese de schimb. Totodată, polițiștii au efectuat verificări și la 127 de unități care au ca obiect de activitate colectarea de deșeuri de metale feroase și neferoase. Au fost efectuate controle la 125 de firme de bază care asigură securitatea în sistemul transporturilor feroviare. În urma desfășurării acțiunilor derulate au fost constatate 8 infracțiuni, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 592 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 160.268 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Piața imobiliară reflectă situația economică din țară, spun consultanții din domeniu. Odată cu scăderea puterii de cumpărare și numărul locuințelor vândute este mai mic. Tendința pune presiune pe dezvoltatori care încearcă să stimuleze cererea într-o piață mai precaută, iar unele companii încep să se confrunte cu dificultăți financiare. În primele 5 luni din 2026 s-au vândut mai puține case, terenuri și apartamente cu 7,9% față de aceeași perioadă anului trecut. Clienții analizează cu atenție ofertele, compară prețurile și negociază. Scăderea numărului de tranzacții pune presiune suplimentară asupra dezvoltatorilor care spun că se confruntă deja cu provocări. Trebuie să gestioneze costuri mai mari pentru materiale de construcții, dar sunt afectați și de modificările fiscale și legislative. Universitățile din România cresc numărul locurilor la buget. Absolvenții de liceu au mai multe șanse anul acesta. Instituțiile de învățământ superior din România anunță că în acest an vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență cât și pentru cele de masterat, după ce în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat a fost ridicată. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Și la masterat sunt 500 de locuri în plus. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul fericit este acela care stăpânește și munca și dragostea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Surf Mesa, I love you, baby. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Iată, microfon deschis, ora 10:07. Da, astăzi o zi specială, ziua mondială a oceanelor, ziua oceanului planetar. O zi celebrată an de an în data de 8 iunie. Și vom afla mai multe despre oceanele noastre în momentele care urmează. Deocamdată, așa cum v-am obișnuit la început de ediție.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Fără bază științifică, dar cu o reflecție spirituală și simbolică. Iată, astăzi, ziua de 8 iunie 2026, vine cu o vibrație 6. O energie armonie a responsabilității și a echilibrului dintre inimă și rațiune. Este o zi în care universul pare să ne reamintească faptul că adevărata putere nu stă în control, ci în capacitatea de a îngriji, de a construi și de a aduce pace acolo unde există dezordine. Ceea ce poți face astăzi, trimite un gând bun, un gest de sprijin, o vorbă sinceră. Acestea au tendința de a se întoarce amplificat. Vibrația 6 favorizează familia, relațiile, vindecarea sufletească și punerea în ordine a lucrurilor care au rămas nerezolvate. Este o zi în care poți înțelege că multe dintre răspunsurile pe care le cauți în exterior există deja în interiorul tău. Cuvântul cheie al zilei este armonia, iar lecția sa este că atunci când omul își aliniază gândurile, cuvintele și faptele, viața începe să curgă cu mai multă lumină și mai puțină rezistență. Așadar, să începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog. Diana Ross pentru voi acum, Chain Reaction.

Oceanul ne amintește că cele mai mari comori ale lumii sunt cele pe care alegem să le protejăm. Sărbătorită în fiecare an la 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor, are acest rol, rolul de a reaminti importanța acestora pentru planetă și specia umană. Ziua Mondială a Oceanelor a fost instituită la 8 iunie în anul 1992 cu prilejul Summitului Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro. În baza rezoluției adoptate de Adunarea Națională ONU în decembrie 2008, Ziua Mondială a Oceanelor a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la 8 iunie. Și iată-ne astăzi cu o întrebare simplă. Ce ai explora prima dată? Un recif coral, o epavă misterioasă, cântecul balenelor sau dansul delfinilor? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie unde ne putem și vedea.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

0: împreună cu colega noastră Vilhelmina Cheul călătorim până în Amsterdam. Bună dimineața, Vilhelmina, ce ne aduci tu la această oră?
1: Bună dimineața, Catalina. Amsterdam pregătește unele dintre cele mai dure măsuri împotriva turismului de masă din Europa. Autoritățile locale propun majorarea taxei turistice până la 20%, închiderea terminalului pentru navele de croazieră și chiar cumpărarea unor afaceri din centrul orașului pentru a reduce presiunea pusă de vizitatori asupra capitalei țărilor de jos.
0: De ce se doresc asemenea măsuri, Vilhelmina?
1: Administrația consideră că turismul contribuie la economia orașului, însă, în același timp, pune o presiune semnificativă asupra spațiilor publice, a calității vieții și a facilităților municipale. Potrivit acordului, taxa mai mare ar urma să finanțeze proiecte care să facă orașul mai curat, mai sigur și mai plăcut de locuit, atât pentru rezidenți, dar și pentru turiști. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu jurnalele.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

Și atât Mediafax ne informează că astronomii au identificat posibile planete ocean. Lumile fără uscat sunt doar la 100 de mii de ani lumină de pământ. Ce mare lucru, 100 de ani de mii. De ani lumină de pământ și aceste lumi sunt acoperite aproape integral de apă. Știrea se referă la o categorie fascinantă de exoplanete numite planete ocean sau lumi hicean, de la hidrogen plus ocean. Acestea sunt planete care ar putea fi acoperite aproape complet de oceane uriașe, fără continente precum cele de pe Pământ, și care au atmosfere bogate în hidrogen. Astronomii consideră că astfel de lumi ar putea fi mai numeroase în galaxie decât planetele asemănătoare Pământului. Și iată, una dintre cele mai studiate candidate este planeta numită K2-18b, aflată la aproximativ 124 de ani lumină de Terra, în constelația Leu. Observațiile realizate de James Webb Space Telescope au identificat în atmosfera sa vapor de apă, metan și dioxid de carbon, indicii comparabile cu existența unui ocean sub atmosferă bogată în hidrogen. Și mai sunt și altele.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

spre oceanele noastre astăzi și iată Mediafax care ne informează că astronomii au identificat posibile planete ocean, lumile fără uscat, care sunt la doar 100 de ani lumină de Pământ, lumi care sunt acoperite aproape integral de apă și vorbeam despre prima candidată la acest, în acest catalog, K2-18b, prima planetă, iar o altă candidată importantă este TOI-270D. Da, aflată la, nume ciudate, ce să-i facem, aflată la aproximativ 70 de ani lumină de Pământ, considerată de cercetătorii de la University of Cambridge una dintre cele mai promițătoare lumi Hicean cunoscute până acum, da, lumile Hicean de la hidrogen plus ocean. Totuși, oamenii de știință sunt prudenți. Chiar dacă aceste planete par să aibă apă și condiții interesante, nu există încă dovezi directe că sunt acoperite de oceane sau că găzduiesc viață. Unele studii sugerează că anumite candidate ar putea fi, de fapt, mini Neptuni gazoși sau chiar lumi cu oceane de magmă, nu de apă. La 100 de ani lumină, nu vezi foarte clar. Da, dezbaterea este încă deschisă și reprezintă unul dintre cele mai captivante subiecte din astronomia actuală. Pentru imaginație, însă, un astfel de ocean planetar ar fi o lume unde, indiferent în ce direcție ai privi, ai vedea doar apă și cer. Fără munți, fără deșerturi, fără continente, un ocean global care înconjoară întreaga planetă. Dacă astfel de lumi sunt într-adevăr comune, atunci este posibil ca universul să fie plin de oceane cosmice, iar Pământul să fie mai degrabă excepția decât regula.

Deschis astăzi 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor, cu o întrebare simplă pentru voi, așa ca de început de săptămână. Ce ai explorat tu prima dată? Un recif coral sau o epavă misterioasă? Cântecul balenelor sau dansul delfinilor? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania lui Jennifer Lopez, Ain't No Funny, și eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că își dorește, la fel ca mulți cetățeni, clarificarea și închiderea subiectului privind anularea alegerilor din 2024, însă nu poate avansa deocamdată un termen pentru prezentarea raportului complet asupra acestui caz. Există multe variante de lucru, adică tot timpul acestea au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat și vom avea un raport complet. Dar nu se poate da un termen, dar într-un termen rezonabil din momentul acesta, a declarat Nicu Șordan. Președintele a afirmat că din punct de vedere juridic situația este clarificată, iar în ceea ce privește presupusa influență rusă există deja concluzii ale parchetului general. El a precizat însă că își dorește un raport care să ofere o imagine de ansamblu ușor de înțeles pentru publicul larg. Întrebat când estimează că raportul va fi finalizat și făcut public, președintele a evitat să avanseze o dată concretă. Șeful statului a spus că a mai dat niște termene și din acest motiv nu vrea să promită încă un termen. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 de miliarde de lei pentru o încălcare a normelor de concurență, respectiv legea concurenței și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Decizia nu aviza reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixing-ului ROBOR și este bazată pe constatarea încălcării regulilor de concurență și nu altor norme, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Cea mai mare amendă a fost în valoare de 875,74 de milioane de lei. În perioada 29 mai 4 iunie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 543 de persoane, 31 de autovehicule și 90 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 433 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 14 mandate europene de arestare, au depistat 38 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 210 persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 10 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 26 de documente, fiind găsite și 29 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România atrage cei mai puțini turiști dintre toate statele Uniunii Europene. Lipsa promovării este una dintre principalele cauze. România rămâne la coada clasamentului în Uniunea Europeană în materie de turism, asta deși interesul străinilor este într-o ușoară creștere. Aceștia vin în general în marile orașe, în timp ce românii merg la băi sau la țară pentru experiențe locale autentice. Irlanda, Malta și Danemarca sunt țările care, potrivit Eurostat, au primit cei mai mulți turiști în primul trimestru al acestui an. Destinațiile din țara noastră nu sunt promovate suficient pentru că cei mai mulți străini vizitează în special orașele mari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează ce ți se întâmplă în viață, important este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

9 ora, aici la microfon deschis, ora 11 și 8 minute, cu o nouă întrebare. Crezi tu oare că decizi conștient cu cine interacționezi astăzi? Ei, iată, un nou studiu de neuroștiință arată o realitate fascinantă, dar ușor inconfortabilă. Creierul tău știe deja ce vei face cu secunde bune înainte ca tu să fii măcar conștient de intenție. Există acea fereastră de tăcere, fereastră de trecere, în care corpul tău încă stă pe loc, deși alegerea a fost deja făcută. Ce se întâmplă de fapt în mintea ta chiar înainte de prima mișcare? Vom afla mai multe în această oră. Această știre de fapt se referă la una dintre cele mai fascinante descoperiri din neuroștiință. Faptul că activitatea creierului poate anticipa o decizie înainte ca noi să devenim conștienți de ea. Ideea așa are originea în experimentele realizate de neurofiziologul Benjamin Libet în anul 1900, în anii 1980, și a fost aprofundată ulterior prin tehnici moderne de imagistică cerebrală. Uite așa, astăzi de 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor, între creierul uman și ocean, de aceste două lumi par diferite, dar în profunzime sunt aproape aceeași poveste spusă în două limbaje. Există o paralelă interesantă între ocean și mintea umană, un subiect pe care îl vom explora mai mult în această oră, cum am spus, deocamdată însă Tina Turner cu Tonight.

Oceanul care nu stă niciodată pe loc. El dansează neîncetat, cu sau fără muzică, cu valuri care se nasc din respirația pământului. Iar în fiecare mișcare ne arată cum și haosul poate avea propria grație.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Aisha, Aisha.

0: Și la această oră, destinații 2026, cele mai căutate destinații în acest an. Cu noi acum pe frecvență, colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina!
1: Bine te-am găsit, Catalina! Chiar dacă în ultima perioadă prețurile au crescut, românii nu au renunțat la vacanțe. Însă destinațiile sunt căutate cu mai multă grijă și cu atenție la detalii.
0: Ce schimbări se văd în piață, Vilhelmina?
1: În acest an, specialiștii spun că vedem un interes foarte mare pentru Asia, Oceanul Indian, Africa și diferite circuite. Japonia, China, Thailanda, Indonezia, Bali, Coreea de Sud, Maldive, Kenya și Tanzania sunt destinații care atrag mult interes din partea românilor. Coreea de Sud este una dintre surprizele anului, cu o creștere vizibilă în căutări, mai ales în rândul turiștilor care au mai călătorit în Asia și caută experiențe noi. O altă schimbare importantă este interesul mai mare pentru circuitele de grup cu însoțitor, mai ales în destinațiile unde logistica este mai dificil de gestionat individual. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

ce se întâmplă de fapt cu oceanele noastre. Un consens științific actual astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor, care suferă. Ele suferă și știm și de ce. Se vorbește foarte mult despre încălzirea oceanelor. Oceanele absorb peste 90% din excesul de căldură generat de schimbările climatice. Asta duce la valuri de căldură marine, albirea recifelor de corali, schimbarea migrației peștilor. Mai este și realitatea acidificării oceanelor, o realitate studiată îndeaproape. Dioxidul de carbon absorbit de apă modifică chimia oceanelor, scăzând pH-ul, iar consecințele sunt dezechilibrele în lanțurile trofice. Cunoaștem și poluarea cu plastic, o știm cu toții, o problemă cronică a oceanelor. Suprapescuitul, încă o tristă realitate, la fel cu pierderea biodiversității. Sunt idei pentru, există multe idei pentru salvarea oceanelor, care pleacă de la reducerea pescuitului la sursă, arii marine protejate, pescuitul, bineînțeles, sustenabil, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și curățarea activă a oceanelor. Ce se întâmplă însă? Oceanele nu mor rapid, dar se schimbă lent, profund și ireversibil la scară umană. Asta este partea care sperie oamenii de știință, nu colapsul brusc, ci degradarea tăcută. O concluzie, din păcate, nerealizată încă: salvarea oceanelor nu depinde de o singură intervenție, ci de un lanț de decizii mici, repetate global. Nu este doar ecologie, este infrastructura vie a planetei.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Iată știrile ProTV ne anunță despre Oceanul Sudic, numit și Oceanul Antarctic. Da, a fost recunoscut acest ocean, a fost recunoscut oficial ca al cincilea ocean al lumii de către National Geographic în anul 2021, alăturându-se Pacificului, Atlanticului, Indianului și Arcticii. El înconjoară Antarctica și este definit nu doar geografic, ci și printr-un criteriu oceanografic esențial. Curentul circumpolar antarctic, un flux uriaș de apă care circulă neîntrerupt de la vest la est și separă apele reci polare de restul oceanelor. Această masă de apă joacă un rol crucial în reglarea climei globale, absorpția de dioxid de carbon și circulația termohalină a planetei. Recunoașterea sa oficială a venit ca urmare a consensului științific tot mai clară că această regiune are caracteristici unice, distincte de celelalte oceane. În reportajele prezentate de știrile ProTV, Oceanul Sudic este descris ca o frontieră extremă a Pământului. Un spațiu unde gheața, vântul și apa formează unul dintre cele mai dure, dar și cele mai importante ecosisteme de pe planetă.

Și iată, cu o imagine și un video cu vaporașul pe Atlantic, Simona din Piatra Neamț a deschis dialogul astăzi. Zi superbă tuturor, ne urez tu, Simona, îți mulțumim mult. Vă trimit și eu Atlanticul văzut prin ochii mei, ne spui tu. Mi-am dat seama că oceanul este mult prea fascinant ca să legi o singură aventură. Aș explora și Reciful Colorat pentru că pare cel mai frumos cartier subacvatic, plin de culori și locatari exotici, dar și epava misterioasă pentru poveștile și secretele pe care le ascunde. Și altfel mă las mai întâi fermecată de concertul balenelor, apoi mă alătur petrecerii delfinilor. Viața este prea scurtă ca să aleg doar jumătate de spectacol. Într-adevăr, poți să alegi tot spectacolul, de ce nu? Ce ai explora prima dată? Un recif colorat sau o epavă misterioasă? Cântecul balenelor sau dansul delfinilor? Aceasta este întrebarea pentru tine. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Final de oră aici, însă eu revin imediat după Fix, Chris Norman pentru voi cu Run. Păstrați frecvența.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un pod din zona Pintic, din comuna Grinție, și-a fost afectat în urma precipitațiilor căzute sâmbătă, potrivit unei informări transmise de primăria Grințieș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Autoritățile locale au raportat situația printr-un raport operativ transmis în cursul zilei de duminică, iar pentru evaluarea efectelor produse în teren a fost trimis un echipaj al gărzii numărul 2 de intervenție Poiana Teiului. În urma misiunii de recunoaștere, pompierii au constatat că podul afectat nu mai permite în acest moment accesul autospecialelor de intervenție și al ambulanțelor. Totuși, circulația poate fi realizată cu un autoturism de teren. Potrivit autorităților, aproximativ 15 gospodării în care locuiesc 45 de persoane sunt afectate de starea podului. Reprezentanții administrației locale și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au analizat situația în teren, iar în urma discuțiilor purtate cu primarul comunei Grințieș s-a stabilit ca în cursul zilei de astăzi să fie demarate procedurile necesare pentru reluarea circulației pe podul afectat. Lucrările de cosire a vegetației și întreținerea spațiilor verzi continuă în municipiul Piatra Neamț. Echipele specializate ale Urban SA, Serviciul Spații Verzi, vor desfășura lucrările de întreținere a spațiilor verzi și cosirea vegetației din perimetrul asociațiilor și în această săptămână. A doua etapă din programul anual de cosire a debutat joi pe 4 iunie Mărăței, cu zona cuprinsă între străzile Dimitrie Leonida, Stația de Salvare, străzile Progresului și Lămâiței, iar intervenții vor continua și în această săptămână în celelalte zone din acest cartier. În această săptămână vor fi efectuate lucrări de întreținere a spațiilor verzi și de cosire din aliniamentele stradale, grădinițe și creșe. De asemenea, vor fi realizate lucrări de pregătire a terenului pe aliniamentul din Parcul Tineretului în vederea montării rulourilor de gazon, iar specialiștii vor efectua lucrările de plivit și prășit în zonele amenajate cu flori și plante perene. În funcție de condițiile meteo, în această săptămână vor fi efectuate tratamente fitosanitare pe timpul zilei, precum și irigarea arborilor, arbuștilor și florilor plantate în oraș pe timp de noapte. Parchetul General și Poliția Română continuă acțiunile în cadrul operațiunii Jupiter, prin efectuarea astăzi a 154 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară. Dosarele vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, precum și fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De asemenea, polițiștii vor pune în executare 27 de mandate de aducere. Conform unui comunicat al parchetului general, prejudiciul estimat în dosarele instrumentate depășește 11.740.000 de lei. Activitățile procedurale urmăresc identificarea și ridicarea de documente, sisteme informatice, medii de stocare, bunuri susceptibile a proveni din activități infracționale sau a căror deținere este ilegală, precum și alte mijloace de probă necesare documentării activității infracționale și recuperării prejudiciilor. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii în estul țării. Astăzi, instabilitatea persistă în jumătatea estică și la munte, unde vor apărea alte averse abundente însoțite de fenomene meteo severe. În vest, în nord-vest și în sud-vest va fi soare și timp frumos, iar temperaturile maxime pleacă de la 23 de grade pe litoral și ajung la 31 de grade în zona Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei va ploua mai consistent în zonele montane. Vor fi și descărcări electrice, căderi de grindină și poate vijelii, iar temperaturile ajung la 26 de grade. La munte se va înnora, iar după amiaza și seara va ploua torențial în unele masive, vor fi și căderi de grindină și vijelii, iar în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali se pot strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Va fi însă și soare pe parcursul zilei, iar vremea devine caldă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai neașteptat lucru care ni se întâmplă în viață este că îmbătrânim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineață, Cătălina Răhăianu sunt aici împreună cu voi astăzi, alături de un buchet de flori care se potrivește cu imaginea pe care am postat-o astăzi pe Facebook. Îți mulțumesc mult, Vali! Și tu, iată, ne scrii: nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Așa ar fi spus Aristotel. Astăzi, da, 8 iunie este ziua prietenilor buni. Prieteni buni, prieteni adevărați, greu de găsit acești oameni, așadar la mulți ani, dragilor, aici împreună cu mine vom traversa încă o oră, de fapt ultima noastră oră aici la microfon deschis, cu aceeași întrebare. Astăzi, 8 iunie, ziua mondială a oceanelor, ce ai explora tu prima dată? Un recif colorat, o epavă misterioasă, cântecul balenelor sau dansul delfinilor? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și iată cum cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, despre ce ne vorbești tu la această oră?
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre o mică insulă din Scoția, locuită de doar 16 persoane, iată, care a decis să-și închidă accesul pentru turiști în fiecare duminică. Asta după ce insula a devenit extrem de populară. Interesul turiștilor a atins niveluri fără precedent după ce insula Ulva a fost prezentată în cadrul unei emisiuni. Creșterea numărului de vizitatori a pus presiune pe infrastructura limitată a insulei și pe puținii localnici care asigură serviciile necesare turiștilor. În aceste condiții a fost luată decizia suspendării cursei de feribot pentru pasagerii pietoni în fiecare duminică pe durata sezonului de vară. Măsura înseamnă practic închiderea insulei pentru excursioniști o zi pe săptămână. Turiștii care au rezervări pentru vacanțe pe insulă și care trebuie să călătorească într-o zi de duminică vor beneficia în continuare de transport. Ulva este considerată una dintre cele mai pitorești insule ale Scoției. Nu are drumuri asfaltate și atrage vizitatori datorită peisajelor sălbatice și faunei bogate. În apele din jur pot fi observate foci, vidre și delfini. Iată că succesul turistic neașteptat a adus însă și provocări pentru mica comunitate.
0: Da, adevărat, așa este. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

tu că decizi conștient cu cine vei interacționa astăzi? Un nou studiu de neuroștiință arată o realitate fascinantă, dar ușor inconfortabilă. Creierul tău știe deja ceea ce vei face cu secunde bune înainte ca tu să fii măcar conștient de intenție. Când crezi că acum am decis să ridic mâna sau acum aleg să vorbesc cu această persoană, în creierul tău au început deja procese neurologice cu fracțiuni de secundă sau chiar câteva secunde înainte. Oamenii de specialitate care se ocupă de acest subiect au observat un semnal numit potențial de pregătire, o activitate electrică ce apare înainte ca persoana să fie conștientă de intenția sa de a acționa. Cu alte cuvinte, creierul începe să pregătească acțiunea înainte ca mintea conștientă să spună am decis. Această fereastră de tăcere despre care vorbește știrea este intervalul dintre pregătirea inconștientă a unei acțiuni și momentul în care ea apare în conștiință. În acest răstimp, neuronii analizează experiențe anterioare, emoții, obiceiuri, informații din mediu și probabilități, iar rezultatul începe să se contureze înainte ca tu să-l percepi ca pe o alegere. Totuși, concluzia că nu avem liber arbitru este mult prea simplistă. Mulți cercetători consideră că, deși creierul pregătește opțiuni în avans, conștiința poate încă interveni și poate opri sau modifica o acțiune înainte ca aceasta să fie executată. Practic, este posibil ca mintea conștientă să nu fie autorul fiecărei idei care apare, dar să fie editorul care decide dacă acea idee merge mai departe.

facem parte din natură. Iată, creierul uman și oceanul par două lumi diferite, dar în profunzime sunt aproape aceeași poveste, spusă în două limbaje. Creierul este un ocean electric. În el curg impulsuri ca niște curenți invizibili, se formează valuri de activitate neuronală, iar gândurile apar și dispar asemenea fluxurilor care nu se opresc niciodată. La fel ca oceanul, nu este niciodată complet liniștit, chiar și în somn. Continuă să se miște, să reorganizeze, să lege experiențe, să șteargă și să creeze trasee noi. Fiecare idee este o undă. Se naște, se propagă, influențează tot ce atinge și apoi dispare în adâncuri. Oceanul, la rândul lui, este un creier lichid al planetei. Curenții oceanici funcționează ca niște rețele de comunicare globală, transformând căldură, nutrienți și energie, exact cum sinapsele transformă informația. Există și în ocean zone de calm aparent, dar sub aceste zone ele se desfășoară o viață intensă, complexă, interconectată. Ambele sisteme sunt haotice, doar în aparență. În realitate urmează tipare subtile, auto-organizate, în care micile variații pot schimba totul. Și poate cea mai frumoasă paralelă este aceasta. Atât creierul, cât și oceanul învață. Învață din ceea ce traversează. Nu uită complet nimic. Fiecare experiență lasă urme, unele vizibile, altele ascunse în adânc. Iar din aceste urme se construiește viitorul. Fie că este vorba de o idee, fie despre o planetă întreagă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Și atât frumoasa zi de 8 iunie aduce și acel mare la mulți ani pentru cei născuți astăzi. Nativi care se află sub influența cifrei 5, numărul libertății, al schimbării și al experiențelor trăite intens. Voi sunteți oameni curioși, inteligenți, adaptați vremurilor și aveți o minte rapidă, dar și o nevoie permanentă de noutate. Energia zilei de 8 ianuarie vă oferă ambiție, forță interioară și capacitatea de a transforma ideile în rezultate concrete, iar influența lunii iunie adaugă talent în comunicare, sociabilitate și un farmec personal. În lumină, cei născuți astăzi sunt vizionari, spontani, convingători și capabili să inspire prin exemplul propriu. În umbră însă pot deveni nerăbdători, neliniștiți sau pot începe multe proiecte fără a le duce până la capăt. Lecția lor de viață este să găsească echilibrul dintre libertate și responsabilitate. În relații au nevoie de sinceritate, spațiu și parteneri care să le înțeleagă setea de explorare. Un citat care îi reprezintă ar putea fi cel al lui Goethe, care spune: îndrăzneala are geniu, putere și magie în ea. Atunci când vă folosiți energia cu înțelepciune, dragilor, cei născuți pe 8 iunie, deveniți puternici și magici. La mulți ani!

cu valuri ne-a dus mai aproape de final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici la microfon deschis, în gând, în suflet și în dialog. Urmează acum colega și prietena noastră Elena Andrei. Aici la Jurnal FM ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Arhăia, nu te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog. Revin însă de la ora 21 să-ți țin companie până la miezul nopții. Până atunci îți doresc o după-amiază minunată și nu uita, rămâne cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii nemțeni au organizat duminică o acțiune fulger pe tronsoanele cu risc ridicat de pe drumul național 2. În intervalul orar 13-17, filtrele fixe și mobile au monitorizat intens traficul. Bilanțul arată că 10 șoferi au rămas fără permisele de conducere, iar pe parcursul operațiunii nu s-a înregistrat niciun accident. Duminică, timp de 4 ore, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a instituit 4 filtre rutiere pe drumul național 2, 3 fixe și unul mobil în punctele critice ale arterei rutiere recunoscută pentru riscul crescut de evenimente grave. La acțiune au participat și inspectori din cadrul Registrului Auto Român, care au verificat starea tehnică a 10 vehicule din trafic. Deși polițiștii nu au constatat infracțiuni de natură penală, indisciplina la volan a fost taxată. În total au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale. Principala problemă a rămas viteza excesivă, fiind amendați 18 șoferi care au depășit limita legală. Totodată, un alt conducător auto a fost sancționat pentru o depășire neregulamentară, iar un motociclist a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice. În total, 10 permise de conducere au fost reținute și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Pe lângă sancțiunile legate de viteză și alcool, polițiștii au mai aplicat noi amenzi pentru alte abateri legislative, fiind dispusă și imobilizarea unui vehicul. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că 584 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 12 iunie. În funcție de nivelul de calificare, 475 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 109 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 513 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 71 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Premierul desemnat Eugen Tomac începe să caute oficial sprijin politic pentru posibilul său guvern tehnocrat. Delegațiile PNL, USR și PSD se vor întâlni pe rând astăzi cu premierul desemnat Eugen Tomac în prima zi de negocieri pentru strângerea unei majorități parlamentare care să investească guvernul. Anunțul a fost făcut de echipa de comunicare a lui Eugen Tomac. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Eugen Tomac a fost desemnat joi de către președintele Nicuș Ordan pentru a forma guvernul. El are acum la dispoziție 10 zile pentru a merge în Parlament cu cabinetul de miniștri și cu programul de guvernare pentru a cere un vot de încredere. Pentru o investire trebuie să obțină 233 de voturi, iar ecuația parlamentară este foarte dificilă. Înscrierile pentru evaluarea națională au început astăzi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Înscrierea se face până pe data de 12 iunie. Elevii de clasa 8-a finalizează cursurile pe 12 iunie. Proba scrisă la limba și literatura română va fi susținută pe 22 iunie, iar cea la matematică pe 24 iunie. Elevii din partea minorităților naționale au programată pe 26 iunie proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 1 iulie și tot în aceeași zi lucrările scrise pot fi văzute și se pot depune contestații în intervalul orar 14-18. Și în zilele de 2 și 3 iulie lucrările se pot vizualiza și se pot depune contestații. Pe 8 iulie vor fi afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dintr-un colț de pământ, din fața unui microfon, vă salut, dragilor, și vă îmbrățișez. Elena a deschis această oră frumoasă, 13:07, zi de luni, 8 iunie 2026, deschidem și noi cluburile de vară. Orice om este arhitectul proprii sale fericiri. Mi-a plăcut foarte mult acest citat și mai vin cu o completare. Te vei sparge în bucăți de mai multe ori în viață și e datoria ta să te lipești la loc. Ne lipim sufletele și astăzi până la 16, bineînțeles, cu voia voastră, Elena Andrei sunt. Vă doresc o săptămână foarte bună, să vă meargă de la excelent în sus.

În viață fiecare avem câte un principiu. Uite, un principiu care mă ghidează pe mine: nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci. Despre asta e vorba la Jurnal FM, la călătoria noastră de astăzi, la Clubul de Vară. Ce activitate ai putea face în fiecare zi fără să te plictisești? 0755984000 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Așteptăm acolo răspunsurile și pe WhatsApp să povestim puțin cum v-a fost în weekend. Deocamdată dăm drumul la muzică Pixie Lott, Cry Me Out.

În weekend v-am lăsat cu câteva avertizări meteo, vin cu aceleași vești nepotrivite, zic, pentru o zi de vară. Instabilitatea, dragilor, persistă în jumătatea estică și la munte. De la ANM avem aceste informații. Apar averse abundente însoțite de fenomene meteo severe și astăzi în vest, în nord-vest și în sud-vest avem soare și timp frumos, iar maximele pleacă de la 23 de grade Celsius. Pe litoral și ajung la 31 de grade Celsius în zona Olteniei. În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme instabilă, avem în orări scurte moment cu soare și câteva reprize de ploaie cu tunete și fulgere. E posibil să cadă și grindină, iar temperaturile ajung la 28 de grade Celsius. La fel se întâmplă și în Moldova spre seară, 27 de grade Celsius. Astăzi, în Bucovina, plouă mai consistent, vor fi descărcări electrice, căderi de grindină, poate și vijelii, iar temperaturile ajung la 26 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună. E adevărat că și pe aici vin câteva ploi, dar pe suprafețe mai restrânse. În general, se anunță o zi frumoasă cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius. În Transilvania vin mai multe reprize cu ploi torențiale, în special la munte, totuși la Alba Iulia văd o temperatură foarte mare, 29 de grade Celsius. De fapt, nu e mare, dacă stau și mă gândesc că e vară. În Olteria, 31 de grade Celsius, la Slatina, în București, după orele prânzului, se adună nori și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. 28 de grade Celsius, la noapte vom avea 17. La munte, norii se înmulțesc treptat, iar după amiaza și seara o să plouă torențial în unele masive, 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vom vedea puțin și soarele.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Voiam să vă povestesc despre un artist născut astăzi. Nu știu ce se întâmplă cu internetul. Vă spun că avem câțiva artiști în vedere astăzi. 1962 se năștea muzicianul englez Nick Rhodes, component al grupului Duran Duran. În 1972 muzicianul Adrian Igrișan, solistul trupei Cargo. Îl mai avem pe Kanye West în 77 și nu uit de Bonnie Tyler, 1951, artista galeză. Și 1940, cântăreața americană Nancy Sinatra, fiica legendarului Frank Sinatra. Ceva mai târziu povestim despre ei. Acum încerc să găsesc WhatsApp-ul aici. Nici pe telefon, nici pe calculator nu merge. Nu știu ce se întâmplă. Oricum avem salutări de la Iolanda. Bineînțeles, ne lasă gânduri bune de ziua prietenilor buni. Suntem aici la Jurnal FM, îmbrățișări. Florin și el ne salută. O zi minunată să avem împreună. Haridam semnează condica de prezență. Și Mircea din America. Bună dimineața! Bună dimineața! Sper să fie cald și bine la tine. La noi cred că o să vină ploaia. Un actor grăbit, Laura Stoica, facem rost și de artiștii zilei și ne întoarcem.

Primul aniversar despre care povestim, de fapt, despre trupa din care face parte Nick Rudd, component al trupei Duran Duran, născut în 1962 într-o zi de 8 iunie. Da, să vă spun că această trupă s-a înființat în 1972. Au fost foarte mulți băieți care s-au perindat prin trupă, a izvorât această trupă undeva prin 78, au avut de fapt succes prin 80, inovatori ai videoclipurilor muzicale și o trupă de frunte în a doua invazie britanică, s-a condusă de MTV. Până în 1984, trupa atinsese un nivel de popularitate comparabil cu Batmania. Primul hit al trupei a fost Planet Earth, care a atins locul 12 la începutul anului 1981. În vara aceea a obținut un hit în top 5 cu Girls on Film, a cărui popularitate a fost amplificată și de un videoclip controversat. Ambele piese au fost preluate de pe albumul lor de debut omonim din 1981, a devenit discul de platină. În Marea Britanie a fost foarte bine vândut. Al doilea album al trupei, Duran Duran Rio, a cunoscut un succes mai mare și a devenit un hit mondial. Vă spun că, de fapt, succesul a devenit, să spunem, sinonim cu această trupă undeva prin anul 1985. Trupa a ajuns în fruntea topurilor americane cu single-ul A View to a Kill de pe coloana sonoră a filmului James Bond cu același nume. Sunt multe piese frumoase de ascultat de la această trupă. Din 1993 a venit un album, Duran Duran s-a numit, Ordinary World, și Come and Down cele mai bune piese de pe el. Noi ascultăm piesa Perfect Day, dar să fie o zi perfectă chiar dacă este luni.

Sunt mai multe variante pentru această piesă. Nouă ne place Duran Duran, Perfect Day, 37 de minute peste ora 13. Îl sărbătorim astăzi pe Abraham Harold Maslow, ne amintim de el. Da, s-a stins din viață într-o zi de 8 iunie 1970, un psiholog american care a creat ierarhia nevoilor lui Maslow, o teorie a sănătății psihologice bazată pe satisfacerea prioritară a nevoilor umane născute, culminând cu autoactualizarea. Maslow a fost profesor de psihologie la Universitate din Brooklyn, a subliniat importanța concentrării asupra calităților pozitive ale oamenilor, spre deosebire de tratarea lor ca pe un sac de simptome. Un sondaj Review of General Psychology, publicat în 2002, l-a clasat pe Maslow pe locul 10 în topul celor mai citați psihologi ai secolului 20. Da, și pe la școală mai predăm noi așa piramida lui Maslow, poate unii dintre voi vă amintiți de ea. Summer Nights, pentru că suntem în sezonul de vară, John Travolta și Olivia Newton-John.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Jurnal FM.

13 minute, mai avem până la știrile de la ora 14, alte mesaje frumoase de la voi. Ce activitate ai putea face în fiecare zi fără să te plictisești? Aceasta este întrebarea pe care vă adresez până la 16 0755 9 și 40. Vă stă la dispoziție. Salutări de la Vali Bejan pe Facebook, o inimă de la Anca. Da. Și merg pe WhatsApp să vedem cine ne-a scris pe numărul personal. Claudia, o zi frumoasă să ai, o săptămână excelentă, o săptămână de 10. Valie din Bârlad, lasă și gândurile frumoase pe WhatsApp. Te îmbrățișez, nu poate trăi nimeni fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Aristotel spunea lucrul acesta. Mihai e Florin din Bacău și el prezentă și cam gata. Da, era să uită pe Doina, a răspuns și la tematica noastră. Helena, dragă, o zi perfectă, cu familia mea, cu natura, cu toate minunățile ei, multitudinea de flori și, bineînțeles, cu voi, Jurnal FM. Nu mă plictisesc niciodată. Nu ne plictisim pentru că avem cea mai bună muzică din toate timpurile. Blue Eyes, Bezene am pregătit și Raie, Naturally Don't.

Pentru câteva momente ne oprim și în Craiova, la final de ora 13, Casa Memorială Elena Farago își redeschide porțile pentru public. Această casă a fost complet modernizată în cadrul unui proiect dedicat transformării spațiilor culturale în centre moderne de învățare. Inaugurarea oficială a Casei Memoriale Elena Farago din Craiova are loc astăzi la ora 16. Clădirea a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Prin acest proiect, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și structurile sale culturale au fost transformate în spații moderne de învățare. Programul dedicat publicului va continua cu activități recreative și educative pentru copii și familii. Dacă nu știți cine este Elena Farago, dați o căutare pe internet. Scrie foarte frumos poezii pentru copii și nu numai. Aiko, Aiko, My Beastie, Justin Wellington și Raie, spuneam, ne auzim cu bine și sănătoși să fim după știri, adică după 14.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 48 de ani conducea un autoturism pe drumul județean 15C în Târgu Neamț, nu ar fi adaptat viteza de deplasare pe un sector de drum cu curbă la stânga și a pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se în afara acesteia. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului, care a fost transportat la o unitate medicală. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria Piatra Neamț a anunțat că a început perioada de depunere a cererilor pentru cuplurile care urmează să fie premiate în cadrul Galei Generațiilor, un eveniment organizat anual cu prilejul zilelor orașului. Manifestarea este dedicată atât cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, cât și elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite. Pentru ediția din acest an, municipalitatea a precizat că vor fi luate în considerare cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la data desfășurării evenimentului, respectiv 25 iunie 2026 inclusiv. Pentru a putea fi incluse în procedura de premiere, persoanele interesate trebuie să depună cereri până la data de 15 iunie inclusiv. Reprezentanții administrației locale precizează că acest eveniment este necesar pentru derularea și finalizarea procedurilor administrative aferente organizării evenimentului. Documentele se depun la biroul de relații cu publicul din cadrul primăriei Piatra Neamț, situat pe strada Ștefan cel Mare, numerele 6-8. Cea de-a 8-a ediție a Săptămânii Internaționale a Arhivelor 2026 are loc în perioada 8-12 iunie și se desfășoară sub tema globală Arhivele pentru Justiție, Drepturi, Memorie și Viitor, potrivit site-ului oficial al Consiliului Internațional al Arhivelor. Selectată în urma unui sondaj global care implica sute de răspunsuri de la membrii Consiliului Internațional al Arhivelor și din comunitatea arhivistică în general, tema din acest an reflectă o recunoaștere comună a rolului fundamental pe care îl joacă arhivele în susținerea justiției, protejarea drepturilor și a societății democratice și conservarea memoriei. Arhivele reflectă de asemenea dinamica puterii și moștenirile coloniale, subliniind necesitatea unor practici arhivistice inclusive, participative și etice, care să asigure acces echitabil pentru comunitățile marginalizate, indigene și excluse istoric. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse torențiale valabilă luni locală Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este totul să trăiești, fie și într-un fel interesant, trebuie să ai și răgazul de a-ți contempla viața. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și astăzi vă sunt aproape până la 16 la Călătoria, clubul de vară. Dragostea pe care o dăruim este singura care rămâne a noastră. Împreună la început de săptămână, zi de luni, dragilor, ce activitate ați putea face în fiecare zi fără să vă plictisiți? Aceasta este întrebarea. 0755984040. Aștept răspunsurile voastre și pe grupul Jurnal FM de Facebook, un singur nume, o mare familie. Ce ascultăm în această oră? De la Pink am ales Trustfall.

Nu e bine deloc să fii prinsă la mijloc. Despre asta a cântat de One Caught in the Middle. Mergem la mesajele voastre de pe Facebook. Ne lasă Iolanda un buchet de flori plin de inimioare. Uite, au ajuns și la noi. Cesi, bună dragă Ela, o săptămână frumoasă îți doresc. Ca să răspund la provocare, o să spun că nu m-aș plictisi niciodată să gătesc toate cele bune. Dacă gătești astăzi, să trimiți și la noi ceva bun. Bună ziua de lângă Roman, scrie și Gică. Păi nu știu cum să spun, la țară fac aceleași activități de dimineață până seara și nu mă plictisesc, fiindcă e ceva tipic și de rutină. Zi de zi, vreau, nu vreau, trebuie să fac treburile viețuitoarele, neguvândătoare pe care le am, și grădina trebuie îngrijite. O zi frumoasă, e foarte important că nu te plictisești. Să văd cine a mai scris, cred că și Iolanda a lăsat aici un mesaj în legătură cu tematica muzică, gimnastică ritmică, dans, pescuit și plimbări în natură, bineînțeles cu muzica de la Jurnal FM. Mulțumesc și pentru compliment, Adriana din Mediaș, nota 100. Pentru toate piesele pe care le difuzați aici la Jurnal FM, să ai o zi minunată, draga mea. Și cam gata, nu știu ce am mai scris aici. Da, am mai scris ceva, Mircea, ceva amuzant. Bineînțeles, trecem mai departe. Tired of being sorry, Enrique Iglesias. Mai avem Craig David și alte informații. Vă spunem că mai avem o aniversată, Bonnie Tyler, și încă două persoane născute în această zi de 8 iunie care merită menționate și merită ascultate în playlistul Jurnal FM.

Da, părerile de rău nu sunt bune. Trebuie să asta cântă Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Avem o altă sărbătorită astăzi, Gaynor Sullivan, născută Hawkins, este vorba de Bonnie Tyler. Cântăreață și compozitoare galeză, a început să cânte prin 1977 și a devenit foarte, foarte cunoscută în 1983 pentru hitul Total Eclipse of the Heart.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Baby, have I told you lately that I love you? Ți-am spus în ultima vreme că te iubesc. Traducere frumoasă, un magic moment în această oră 14. Avem și întâlnirea cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre o zonă extraordinar de frumoasă din țara noastră. Priveliști încântătoare, ape repezi de munte și pereți verticali de stâncă și pajiști pline cu plante vindecătoare. De asta o parte pasionații de drumeții care aleg o evadare în natură pe piscul vulturului, da, din inima munților Apuseni. Tot aici căsuța mucănească, veche de peste un secol, este refugiul perfect pentru un copac după o zi petrecută pe munte. Tabloul care îi întâmpină pe turiștii care ajung pe cărările munților Trascău este unul fascinant. Chiar dacă nu se laudă cu înălțimi zvelte care să străpungă cerul, priveliștele cuceresc fiecare turist. Una dintre atracțiile zonei este căsuța pitorească, refugiul perfect pentru popor și reconectare cu natura. Este o casă tradițional mocănească, strămutată în 2014 în satul Cheia, o casă considerată a săracilor după 1900, care are două camere în componență. Așadar, traseele din munții Trascău rămân deschise pe toată perioada sezonului cald și puteți să vă încumetați și să porniți la drum.
0: Da, să mergem la pas, nu? O fi greu? Nu da. Știu, n-am fost niciodată acolo, dar uite, mi-ai făcut pofta.
1: Nu e greu deloc.
0: Nu, e simplu, da? Tot e simplu dacă da. Faci cu drag, cred, zic.
1: Exact,
0: așa e, vezi? Ia spune-mi tu mie, ce activitate ai putea face în fiecare zi fără să te plictisești?
1: Păi uite, în primul rând, jobul meu, nu mă plictisesc niciodată și fac în fiecare zi, vezi?
0: Da, da, sunt și eu în asentiment cu tine, nici eu nu m-aș putea plictisi de radio. Altceva?
1: Aș vrea să te întreb dacă te-ai plictisit de școală, că și acolo mergi în fiecare zi.
0: Nu mă plictisesc. Să știi că în vacanță îmi doresc să mă întorc la școală, să văd copii, să mă încarc. Deci, e bine și acolo.
1: Da.
0: Te întreb și pe tine acum, în afară de job. De ce
1: cred
0: nu te mai plictisești?
1: Să merg la sală, nu mă plictisesc. Să conduc mașina, nu mă plictisesc.
0: Și să bei cafea.
1: Muzică, nu mă plictisesc.
0: Să bei cafea.
1: Vreau cafea doar dimineața,
0: dar nu te plictisești dimineața.
1: Nu mă plictisesc. Chiar e imperios necesară dimineața.
0: Clar, da, dacă nu am putea să funcționăm. Mulțumesc frumos, Aurina, pentru această informație. Noapte caldă acum de la Bere Gratis.

Deși nopțile ar trebui să fie calde, pentru că este vară, nu se întâmplă așa. Temperaturi mai scăzute decât în mod normal și multe avertizări. Plouă toată săptămâna, dragilor, dar asta e. Ne-am împăcat și cu acest gând. Ne mai dozăm puțină muzică și totul trece. O altă aniversată. Născută la 8 iunie 1940, Nancy Sinatra, o cântăreață și actriță americană, este fiica cea mare a lui Nancy, a lui Frank Sinatra, mă iertați, da, și Nancy Sinatra, născută Barbado, cunoscută mai ales pentru melodia din 1966, These Boots Are Made For Walking. Să fie cu la mulți ani, mai avem un sărbătorit, un artist care face parte din trupa Cargo ceva mai târziu.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Ori e da, ori e nu, nu știu, mai bine poate record la concursul Enescu. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări înscriși la secțiunea vioară, violoncel și pian. Da, s-au înscris foarte mulți la cea de 20-a ediție a concursului internațional George Enescu. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria competiției de la prima sa ediție, organizată în 1958. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției precedente, care adresese 555 de concurenți și stabilise la rândul său un record de participare la secțiunile instrumentale. Numărul impresionant de înscrieri atestă atractivitatea tot mai mare a concursului Enescu în rândul tinerilor muzicieni din întreaga lume și, de fapt, relevanța sa în peisajul internațional al marilor competiții de muzică clasică. Așadar, cei 645 de candidați provin din 55 de țări și se vor întâlni în acest festival. Mergem spre final de oră. S-a mai dus încă un ceas, 10 minute până la știri. Am promis Alicia Keys, No One și Trust Fall de la Pink. Vă las cu ele.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un pod din zona Pintic, din comuna Grinție, și-a fost afectat în urma precipitațiilor căzute sâmbătă, potrivit unei informări transmise de primăria Grințieș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Autoritățile locale au raportat situația printr-un raport operativ transmis în cursul zilei de duminică, iar pentru evaluarea efectelor produse în teren a fost trimis un echipaj al gărzii numărul 2 de intervenție Poiana Teiului. În urma misiunii de recunoaștere, pompierii au constatat că podul afectat nu mai permite în acest moment accesul autospecialelor de intervenție și al ambulanțelor. Totuși, circulația poate fi realizată cu un autoturism de teren. Potrivit autorităților, aproximativ 15 gospodării, în care locuiesc 45 de persoane, sunt afectate de starea podului. Reprezentanții administrației locale și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au analizat situația în teren, iar în urma discuțiilor purtate cu primarul comunei Grințieș s-a stabilit ca în cursul zilei de astăzi să fie demarate procedurile necesare pentru reluarea circulației pe podul afectat. Lucrările de cosire a vegetației și întreținerea spațiilor verzi continuă în municipiul Piatra Neamț. Echipele specializate ale Urban SA, Serviciul Spații Verzi, vor desfășura lucrările de întreținere a spațiilor verzi și cosirea vegetației din perimetrul asociațiilor și în această săptămână. A doua etapă din programul anual de cosire a debutat joi pe 4 iunie Mărăței, cu zona cuprinsă între străzile Dimitrie Leonida, Stația de Salvare, străzile Progresului și Lămâiței, iar intervențiile vor continua și în această săptămână în celelalte zone din acest cartier. În această săptămână vor fi efectuate lucrări de întreținere a spațiilor verzi și de cosire din aliniamentele stradale, grădinițe și creșe. De asemenea, vor fi realizate lucrări de pregătire a terenului pe aliniamentul din Parcul Tineretului în vederea montării rulourilor de gazon, iar specialiștii vor efectua lucrările de plivit și prășit în zonele amenajate cu flori și plante perene. În funcție de condițiile meteo, în această săptămână vor fi efectuate tratamente fitosanitare pe timpul zilei, precum și irigarea arborilor, arbuștilor și florilor plantate în oraș pe timp de noapte. Fermierii au depus 671.334 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9,76 de milioane de hectare în cadrul campaniei 2026 finalizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Suprafața declarată a crescut cu 38.029 de hectare comparativ cu anul precedent, în timp ce numărul cererilor a scăzut cu 37.018. Această evoluție confirmă continuarea procesului de consolidarea exploatațiilor agricole prin comasarea terenurilor și creșterea dimensiunii fermelor cu efecte pozitive asupra eficienței și competitivității sectorului agricol, susțin reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Sărbătorită în fiecare an la 8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor are rolul de a reaminti importanța acestora pentru planetă și specia umană. Ziua Mondială a Oceanelor a fost instituită la 8 iunie 1992 cu prilejul Summitului Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro. În baza rezoluției adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în decembrie 2008, Ziua Mondială a Oceanelor a fost recunoscută oficial de organizație, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la 8 iunie. Scopul zilei este de a informa publicul despre impactul acțiunilor umane asupra oceanului, de a dezvolta o mișcare mondială a cetățenilor pentru ocean și de a mobiliza și uni populația lumii într-un proiect pentru gestionarea durabilă a oceanelor lumii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu se măsoară cu numărul de respirații pe care le avem, ci în momente care îți taie răsuflarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragostea, bătrânețea și pasiunea nu pot fi ascunse, dragilor. Nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci, ce activitate ai putea face în fiecare zi fără să te plictisești. Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Încă un ceas bun împreună, de fapt 50 de minute. 8 iunie 2026, început de săptămână, Clubul de Vară. Vă invit să faceți parte din el. Invitații noștri din această oră sunt următorii: Maluma,

Every time we touch. Și mai avem Gypsy Kings.

0: Da, să facem viața așa frumoasă să fie. Ne povestește Wilhelmina Cheol mai multe despre George Enescu, despre concursul internațional George Enescu. V-am povestit și eu ceva mai devreme, dar vine cu detalii suplimentare la această oră. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Un număr de 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale Vioară, violoncel și pian din cadrul celei de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria competiției de la prima sa ediție, organizată în 1958. Datele prezentate în acest moment sunt preliminare și vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției. Înscrierile pentru compoziție fiind în continuare deschise, termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 iunie.
0: Spune-mi, te rog, Wilhelmina, din ce țări s-au înscris cei mai mulți concurenți?
1: Datele statistice arată o tendință importantă a ediției din acest an. Aproape jumătate dintre candidații înscriși provin din Asia de Est. China, Coreea de Sud și Japonia însumează împreună 289 de concurenți, confirmând interesul deosebit pe care tinerii muzicieni din această regiune îl acordă concursului internațional George Enescu. De asemenea, o participare consistentă este și din Statele Unite ale Americii, dar și din Germania, Italia și Franța. Țara noastră, bineînțeles, confirmă poziția competiției în circuitul global al marilor concursuri internaționale de muzică clasică, cu 30 de concurenți înscriși. România se situează în topul primelor 6 țări participante. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim frumos pentru această informație și pentru lămuriri. Baila mi-ritmă acum și luna.

România a avut o poftă mare de cheltuit. Din marile orașe au cheltuit în medie 383 de lei la fiecare vizită la mall de la începutul acestui an, cu 17% mai mult în comparație cu acum 2 ani. Valoarea medie a cheltuielilor per vizită a crescut de la 327 la 370 de lei. Astfel, 64% dintre vizitatorii de mall au declarat că au cumpărat un produs după ce au văzut în interior o reclamă. Da, deși reclamele contează foarte mult, era bine de făcut și un studiu în piață, câți oameni merg și cât se cheltuie acolo.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

Pentru cei care o să zic ceva mai târziu, repet întrebarea: ce activitate ați putea face în fiecare zi fără să vă plictisiți? Pe Facebook alte mesaje. Le citim acum. Lucica: mă ocup de grădina și clar nu mă plictisesc. Mulțumesc frumos. Viorica: în orice lucru pe care îl fac pun dragoste și atunci nu mă plictisesc. Bună, draga mea, zice și Denisa. O săptămână frumoasă și binecuvântată. Tot ce mi-aduce mulțumire atât pentru mine cât și pentru cei dragi nu îmi aduce plictis. Îmbrățișare mare, un gând bun și multe flori de la Mia, un răspuns frumos și o fotografie în natură. Activitatea pe care aș întreprinde-o zilnic fără să mă plictisesc ar fi chiar ocupația mea. Atât de mult îmi place ceea ce fac, îmi place să știu că prin prisma activității mele lumea e corect informată. Pe de altă parte, aș alege și ceva pentru suflet: plimbările în natură. Dumnezeu este un creator minunat. Sigur, nu m-aș plictisi să-i admir zilnic frumoasele creații, mai ales dacă e primăvară. Mai am un mesaj de la Tatiana. O să încep cu glumița, ci că timpul le rezolvă pe toate. De ora aștept să se aranjeze lucrurile prin casă și nimic. Îmbrățișări, draga mea Ela, îmbrățișări, dragilor, o zi și o săptămână binecuvântată, multă sănătate și spor în toate să avem împreună. Gata, mă opresc aici, o piesă de suflet pentru voi de la Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Da, jumătate de oră mai avem până vine Ciprian Solomon să ne spună bună ziua. L-am invitat aici să-l trag de limbă, să-mi spună ceva. Bună ziua, Ciprian.
1: Sărut mâinile, Elena, uite că îți spun ceva.
0: Ia zi.
1: Ceva.
0: O glumă, un banc, spui?
1: Na,
0: sau nu
1: știi, nu
0: așa
1: știu.
0: Că te iau prin surprindere.
1: Ba da, uite, am un banc foarte tare.
0: Ia
1: stai
0: zi.
1: Așa să mă fac și eu comod, că mie îmi place, să stau cu picioarele sub mine.
0: Da, da, da, turcește.
1: Da, alo, turnul de control? Da. Să știți că stewardesele sunt bete. Așa și călătorii? Călătorii sunt beți și călătorii. Păi piloții? Piloții sunt și mai beți. Dar dumneavoastră cine sunteți? Pilot automat.
0: Foarte drăguț, da.
1: Mi se pare cel mai tare banc ever, ever. Și peste tot îl spun.
0: Da, văd că l-ai înregistrat,
1: da.
0: Ciprian, ia spune-mi, te rog, ce activitate ai putea face în fiecare zi fără să te plictisești?
1: Să vorbesc la radio.
0: A, în afară de asta, da, nu se pune.
1: Nu știu, să scriu, să mă plimb, să ascult muzică. Muzică, da, asta, da, asta,
0: da,
1: ascult
0: asta
1: muzică,
0: și non-stop. Muzica, da.
1: Adică dacă aș putea să ascult non-stop muzică, aș face
0: și când
1: asta.
0: Dormi, să asculti muzică?
1: Da, când dorm, mai ales când dorm.
0: De ce? Da, să te odihnești acolo, ce să mai trebuie muzică?
1: Da, știi, e somnul ăla, bucățica aia de somn de dinainte să adormi. Acolo ar fi interesant să ascult
0: muzică. Să asculti muzică și să adormi, da?
1: Da,
0: Leagăn.
1: Da, da, un Buddha Bar, un Enya, ceva de astea.
0: Jazz.
1: Așa. Jazz, un rhythm and blues, da, ceva. Da, da, da, da.
0: Ia spune ce ai pregătit pentru noi după 16.
1: Fii atentă. Fiți atenți și dumneavoastră și tu, Elena. Care e semnul clar că începi să îmbătrânești fără să-ți dai seama?
0: Uiți lista acasă.
1: Da, bine, îți dai seama că eu am bătrân. Cred că eu sunt bătrân de peste 20
0: Vai,
1: de ani.
0: Deci cum? Semnul clar că ai îmbătrânit?
1: Da.
0: Uiți unde pui cheile.
1: Când te așezi, faci hop așa?
0: Hop așa, nu, asta e cu 40 de ani. Nu, nu, lasă baldă. Da, da, da, lasă că viața începe la 40 de ani, știi?
1: Da,
0: până
1: da,
0: atunci
1: da,
0: faci cercetare.
1: Exact,
0: da,
1: exact,
0: da, da.
1: Exact.
0: Măi, mi-ai pus pe gânduri. Mai simt dată întrebarea.
1: Care e semnul clar că începi să îmbătrânești fără să-ți dai seama?
0: Ups.
1: Opa.
0: Opa.
1: Dai să vezi. Obosești.
0: Nu, eu nu obosesc niciodată.
1: Ei, niciodată nu obosești. Adică ai fost într-un club, ai fost, spune-mi tu mie, hai acum că suntem la microfon.
0: Uite, am fost la banchet și mi-au trebuit două zile să-mi revin.
1: Ai văzut?
0: Am venit la 4 acasă și gata. Da, într-adevăr,
1: deci,
0: da, mi-a fost
1: și câte
0: somn.
1: Vreo două zile acolo de somn și de nu spun că asta e.
0: Ei, în fine, lasă că mă mai gândesc și îți scriu pe grup, bine?
1: Am înțeles, gata.
0: Acum la dans, dragilor, m-am pregătit contractul.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

O știre interesantă la minutul de sănătate. De luat aminte, grăsimea de pe burtă este mai periculoasă pentru creier, arată un nou studiu, legătura surprinzătoare descoperită de cercetători care nu stau degeaba. Un nou studiu arată că locul în care este depozitată grăsimea corporală poate influența semnificativ sănătatea creierului și viteza cu care acesta îmbătrânește. Cercetarea sugerează că grăsimea acumulată în jurul organelor abdominale, cunoscută sub numele de grăsime viscerală, este asociată cu modificări cerebrale mai accentuate și cu scădere a performanțelor cognitive. De luat aminte, hai să mergem și la alte mesaje, mesaje frumoase, mesaje care ne-au adus un zâmbet pe buze. Mihai așa zice, ia să văd eu ce face Mihai. Eu aș putea să-mi număr banii fără să mă plictisesc și să nu pun de două ori mâna pe aceeași bancnotă. Aș face asta la nesfârșit. Și Mircea spunea că artibării bancnote, bineînțeles, ar lua și un ajutor. Levi este în Piatra Neamț, Levi din Luduș, ne trimite o fotografie. Am făcut noi niște recomandări să meargă la mănăstirile din Târgu Neamț. Gata. Și gata cu asta, mai avem o rubrică, mai avem poezia de final. La 50 de minute peste ora 15 s-a dus și ziua de luni, se închide și clubul de vară.

O altă zi în paradis, o altă ediție de 10. Vă mulțumesc pentru toate gândurile frumoase, pentru îmbrățișări și pentru energia voastră. Avem final de călătorie, caruselul vieții, se numește poezia pe care am scris-o în weekend. Vă las chiar acum, în dar, dacă în inimă pace vrei să ai, păstrează tăcerea, nu judeca. De n-aia spune nimic folositor, fii mut și vezi la drumul tău onest să fie. De vrei să fii în tihnă cu tine, să nu rănești cu vorba sau cu fapta. De lacrime în suflet, prefăle în picuri fiind de ploaie, să-ți crească floare de mălin pe ploape. De vremea bate să renunți, nu fi nostalgic, așa e rânduiala. De vrei în hohote să râzi, dă-ți voie să fii din nou copil. Și dacă, în caruselul vieții, pune stăpânire pe tine nefericirea, să iei aminte la ce ai, e binecuvântare. Mulțumesc frumos pentru atenția acordată, Elena Andrei sunt, ne auzim și mâine de la 13 la Clubul de Vară.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii nemțeni au organizat duminică o acțiune fulger pe tronsoanele cu risc ridicat de pe drumul național 2. În intervalul orar 13-17, filtrele fixe și mobile au monitorizat intens traficul. Bilanțul arată că 10 șoferi au rămas fără permisele de conducere, iar pe parcursul operațiunii nu s-a înregistrat niciun accident. Duminică, timp de 4 ore, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a instituit 4 filtre rutiere pe drumul național 2, 3 fixe și unul mobil în punctele critice ale arterei rutiere recunoscută pentru riscul crescut de evenimente grave. La acțiune au participat și inspectori din cadrul Registrului Auto Român, care au verificat starea tehnică a 10 vehicule din trafic. Deși polițiștii nu au constatat infracțiuni de natură penală, indisciplina la volan a fost taxată. În total au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale. Principala problemă a rămas viteza excesivă, fiind amendați 18 șoferi care au depășit limita legală. Totodată, un alt conducător auto a fost sancționat pentru o depășire neregulamentară, iar un motociclist a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice. În total, 10 permise de conducere au fost reținute și au fost retrase 5 certificate de matriculare. Pe lângă sancțiunile legate de viteză și alcool, polițiștii au mai aplicat noi amenzi pentru alte abateri legislative, fiind dispusă și imobilizarea unui vehicul. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că 584 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 12 iunie. În funcție de nivelul de calificare, 475 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 109 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 513 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 71 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că singura formă cu un parlament pulverizat pentru a pune în practică jaloanele din PNRR este ca guvernul care va fi ales să își asume răspunderea pe toate jaloanele, în așa fel încât ele să treacă în forma în care au fost negociate cu reprezentanții Comisiei. El a mai avertizat că dacă nu ne reducem cheltuielile statului în continuare, speranța angajaților din sectorul public că li se vor mări salariile anul viitor rămâne doar la stadiu de speranță. Indiferent ce guvern vom avea în perioada următoare, România, cu cât va avea mai repede un guvern funcțional, cu atât este mai bine. Deci, guvernul care va veni este obligat pe de o parte să mențină echilibrele bugetare. Dacă un guvern nu menține aceste echilibre, practic ni se vor bloca finanțările europene, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Un studiu recent al Poliției Române relevă că șoferii sunt tot mai nervoși și agresivi la volan, claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Îngrijorător este și faptul că a crescut numărul celor care recunosc că s-au drogat și au condus, sunt însă mai puțini cei care beau. Aproape o treime dintre șoferi spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv, în schimb doar 12% admit că și ei au astfel de reacții și îi necăjesc pe ceilalți. Peste 60% dintre șoferi spun că traficul a devenit mai aglomerat în ultimii ani, iar comportamentul șoferilor s-a înrăutățit, lucru care se vede în fiecare zi în trafic. În privința consumului de alcool, dacă în trecut 30% dintre cei chestionați au mărturisit că au băut și au condus, acum au fost în această situație 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Durează prea mult să aștepți fericirea, așa că mai bine să fii fericit în timp ce aștepți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, ne întâlnim și astăzi în a 8-a zi de iunie pe frecvența Marii Familii a Jurnal FM. După o lungă perioadă de weekend în care ne-am încărcat bateriile, ne întâlnim așa ca să ne bucurăm de vreme și timp frumos, ca să descoperim orele și să le umplem cu stări de bine într-o lume care caută doar bucurie și fericire. Oamenii călătoresc pentru a se minuna la vederea culmilor muntoase, a valurilor uriașe ale mărilor, a lungimii fluviilor, a imensității oceanelor, a mișcării circulare a astrelor, însă trec nepăsători pe lângă ei înșiși, uitând să se minuneze de propria lor ființă. Așa spunea Sfântul Augustin, eu spun că drive-ul și-a reluat starea de la început de săptămână. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

că lunea și muzica are alt sens, are alt gust, are alt, nu știu, că parcă e altfel ziua de luni, muzica din ziua de luni, sincer să fiu. Dacă miercuri, joi, vineri, pac, deja e pe relaxare, pe nu știu, de lunea, lunea parcă e altceva. Parcă e altceva, numai mie mi se întâmplă. 0755980000. Stați liniștiți, nu asta este provocarea drive-ului de astăzi. Provocarea sună cam așa: care e semnul clar că începi să îmbătrânești fără să-ți dai seama? O fi ăsta de care am spus eu ce mai întâmplă? Nu cred. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi vorbim vorbim despre, nu știu, timpul care nu prea stă în loc. Nu vrea el să se oprească absolut deloc, dar îl facem noi să treacă frumos. Da, îmbătrânirea reprezintă unul dintre cele mai complexe și universale procese ale existenței umane. Ea nu este doar un fenomen biologic, ci și unul psihologic, social, cultural și filozofic. Fiecare organism viu traversează în mod inevitabil o succesiune de transformări care conduc de la naștere la maturitate, apoi la declin funcțional și în cele din urmă... Da, știm cu toții unde ajungem. Deși îmbătrânirea este adesea asociată cu pierderea și degradarea, o perspectivă academică riguroasă arată că ea constituie un proces multidimensional în care coexistă deteriorarea biologică, adaptarea psihologică, acumularea experienței și redefinirea sensului existenței. De fapt, și de drept să știți că, din punctul meu de vedere, eu nu cred că îmbătrânim. Eu nu cred. Eu cred că societatea asta arată cu degetul spre cei care au mai mulți ani, atât. Dar dacă n-ar exista anii pe care să-i avem acolo într-o chestie de carton, de aia acolo pe care să scrie numele, prenumele și data și chestii de genul ăsta, eu cred că oamenii n-ar îmbătrâni. Eu cred că asta face societatea. De fapt și de drept noi suntem tineri în permanență.

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Dansat cu Crazy Loop, Love Maria, la 16 și 28 de minute. Nu știu dacă o să se supere Wilhelmina că o să dau din casă, dar bani să spun. Adică o să le transmită Wilhelmina ascultătorilor Jurnal FM dacă vor să ajungă pe la Machu Picchu, să nu, că e cu supraaglomerare pe acolo. Am zis doar așa să spun, să dau și eu. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Wilhelmina, căul corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Machu Picchu figurează aproape pe orice listă de destinații de vis pentru călători. Însă vizitarea celebrei cetăți incașe din secolul al XV-lea devine din ce în ce mai dificilă. O fundație care lucrează pentru îmbunătățirea condițiilor de la siguri arheologice celebre și-a anunțat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile peruane pentru găsirea unor soluții. Fundația a avertizat încă din septembrie anul trecut că statutul de una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, acordat Machu Picchu în 2007, ar putea fi pus în pericol din cauza numeroaselor probleme întâmpinate de vizitatori.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, se ia în calcul retragerea acestui titlu?
1: Fundația nu ia în calcul în prezent retragerea statutului de minune a lumii pentru Machu Picchu, însă dorește ca guvernul peruan să analizeze planul de îmbunătățire propus de organizație. Machu Picchu a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1983. În 2007, situl a fost desemnat una dintre cele 7 noi minuni ale lumii. Specialiștii spun că turismul în zonă a crescut rapid de atunci, iar autoritățile peruane nu au făcut ajustările necesare pentru a face față fluxului de vizitatori. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu jurnalele.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai trimis, iar noi continuăm să petrecem. Damiano David.

Așa, așa, așa, ușor cu un tango în Harlem, touch and go la 16 și 37 de minute, care este semnul clar că încep să îmbătrânești. Asta e provocarea, fără să-ți dai seama, bineînțeles, adică nu îmbătrânești așa că și-ți dai seama, nu, fără să-ți dai seama. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp, știi numărul de telefon, dacă vrei să ne vedem poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Anca ne scrie, chiar nu știu cum să mă comport la vârsta mea, n-am avut atâția ani niciodată. Da, este destul de ciudat, e bizar chiar aș putea să spune. Și tot Anca, dacă am trecut de 40 de ani și mă dor toate oasele, înseamnă că sunt în creștere, nu-i așa? Da, da, e clar. Da, da, suntem în creștere, toți ăștia care e cu... noi suntem tineri, ce tot asta? Mai scrie Anca, avantajul de a avea peste 40 de ani este că ai făcut toate prostiile înainte de epoca internetului, așa că nu există dovezi. Știi tu, zici tu. Ne salută și Eugen, mergem repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că avem și acolo câteva mesaje și salutări. Eugen ne salută, bună după amiaza tuturor. Păi e simplu, în momentul în care ai împlinit vârsta de 60 de ani, iar dimineața când te trezești nu te doare nimic? Ghișce! Denisa ne salută, bună Ciprian, nu există așa ceva. Obosesc așa cum oboseam la 20 de ani. Când muncești, normal că obosești, dar cu puțină odihnă renaști. Suntem exact cum gândim, o zi și o săptămână reușită. Ai perfectă dreptate, Denisa. Deci noi nu, deci asta e, deci mi s-a confirmat, da? Deci nu îmbătrânim, trebuie să gândim, e clar. Anca ne scrie, păi mă doare spatele, picioarele, uit,

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Recunosc că nu sunt o persoană prea la modă, dar mă informez. Mă informez și asta este bine și dacă tot mă informez, să-ți spun și ție astăzi la capitolul ce mai e la modă, am să vă prezint câteva sfaturi luate de la experții în modă. Da? Nu numai cu experții lucrăm noi aici, să fim și relaxați, dar bineînțeles în același timp la modă, asta spun și experții. Pe lângă hainele pe care le porți, o ținută este corect pusă în valoare, abia când folosești și accesorii. Asta am început și eu să folosesc de câteva săptămâni, de câteva luni încoace, ceasul. Da, ceasurile, printre preferatele alese de bărbați, acestea nu doar că sunt utile, dar îți pun în evidență vestimentația într-un mod plăcut. Gențile trebuie să fie utile, dar să aibă și un aspect frumos și să se asorteze ținutei tale. Portofelele de piele cu diferite tipuri de compartimentări sunt cel mai des folosite. Mai trebuie să le mai și umplem din când în când. Acestea sunt potrivite atât pentru a-ți transporta actele, cât și pentru carduri și bani cash. Un alt accesoriu, domnilor, îl reprezintă ceea ce porți pe cap, clar. Fie că vorbim despre o pălărie sau o șapcă, acestea trebuie să fie în ton cu restul vestimentației, ca și colorit și stil, și să asigure și protecția termică sau antiumezeală pentru care au fost alese. Domnilor, eu zic că am mai aflat lucruri interesante, poate chiar și doamnelor, de ce nu, poate se apropie ziua domnului și să-i faceți acolo, adică eu doar vin cu niște sfaturi ca, nu ca expert, ca cel care a citit ce au scris experții, un portofel, da, nu dați greș, asta e clar, un ceas frumos, elegant, cât de cât acolo e perfect și nu știu dacă ceva bani în buzunar, dar e bine acolo să fie portofelul Doldora. Bun, Juanes, chiar acum Mi Enamora, super piesă, mai avem aproape 10 minute până la ora 17, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi. Ne reauzim după fix, rămâi pe frecvență!

Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 48 de ani conducea un autoturism pe drumul județean 15C în Târgu Neamț, nu ar fi adaptat viteza de deplasare pe un sector de drum cu curbă la stânga și a pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se în afara acesteia. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului, care a fost transportat la o unitate medicală. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria Piatra Neamț a anunțat că a început perioada de depunere a cererilor pentru cuplurile care urmează să fie premiate în cadrul Galei Generațiilor, un eveniment organizat anual cu prilejul zilelor orașului. Manifestarea este dedicată atât cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, cât și elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite. Pentru ediția din acest an, municipalitatea a precizat că vor fi luate în considerare cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la data desfășurării evenimentului, respectiv 25 iunie 2026 inclusiv. Pentru a putea fi incluse în procedura de premiere, persoanele interesate trebuie să depună cereri până la data de 15 iunie inclusiv. Reprezentanții administrației locale precizează că acest eveniment este necesar pentru derularea și finalizarea procedurilor administrative aferente organizării evenimentului. Documentele se depun la biroul de relații cu publicul din cadrul primăriei Piatra Neamț, situat pe strada Ștefan cel Mare, numerele 6-8. România nu se află în recesiune din punct de vedere tehnic, însă traversează o perioadă de stagflație caracterizată de inflație ridicată, consum și producție în scădere, a afirmat consultantul economic Adrian Negrescu. Datele anunțate de Institutul Național de Statistică vin să confirme ceea ce se anticipa, că economia s-a descurcat mult mai bine decât estimările catastrofale ale politicienilor. În esență, din punct de vedere tehnic, România nu se află în recesiune. Se întâmplă ceea ce se estima încă din martie, că marea majoritate a companiilor de impact din economie și-au restructurat activitatea și că, având în vedere sezonalitatea, rezultatul din primul trimestru este nesperat de bun. În trimestrul întâi, de obicei, avem cea mai mică activitate economică de peste an. Altfel spus, România se află în prezent într-o zonă de stagflație păguboasă din care ne va fi greu să ieșim fără măsuri de stimulare calibrate pe această realitate, a explicat Adrian Negrescu într-o postare publicată pe Facebook. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. Zeci de tone de marfă ajung zilnic pe aeroporturile din țară. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client, un produs de câțiva lei comandat online trece printr-un sistem de verificare complex. Mărfurile sunt trimise în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. Aeroportul din București este prima poartă de intrare în Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un cântec durează puțin, dar rămâne în amintire pentru totdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată că trec frumos clipele, dovadă că ai rămas pe frecvență și ora asta. Ne uităm în urmă și vedem că momentele prin care au trecut și prin care am trecut sunt unice și așa ar trebui să rămână, unice. Și dacă tot am pomenit de unicitatea unei ore, hai să vă reamintesc faptul că fiecare minut și moment are unicitatea lui. Și acesta începe chiar în momentul ăsta. Vederea ta va deveni mai clară doar în momentul în care vei privi în inima ta. Cine privește în afară, visează. Cine privește înăuntru, se trezește. Așa spunea Carl Jung. Eu vă spun că ora a început și continuă, bineînțeles, cu știrea din sport. Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial din 2026, FIFA anunță artiștii care vor urca pe scenă la marile concerte organizate în Statele Unite, Canada și Mexic. La Toronto, cap de afiș este canadianul Bryan Adams, alături de Nora Fatehi și DJ-ul Sanyoi, rapperul francez Vegard Dream, dar și o colaborare specială între Ahi și Wycliffe Gin. În ciudat de Mexico, scena de la Auditorio Nacional va fi dominată de formația Los Angeles Azul, alături de Belinda, Elena Ross și un invitat surpriză. La Los Angeles, publicul îi va vedea pe Major Lazer și pe starul nigerian Davido, cu noi nume ce urmează să fie anunțate. Turneul final începe pe 11 iunie în 16 orașe din cele 3 țări gazdă. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să vi-i prezint și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Jessica J. Ed Sheeran featuring Justin Bieber.

0: Hai, cântăm din nou.
1: Din nou.
0: Din nou și din nou.
1: Voulez-vous.
0: Hai, cântăm din nou, voulez-vous. Oprește-te să spui nu. Walter, super piesă. Îți mulțumesc mult, Walter Chicolescu, pentru această piesă. Nu-mi spune la 17 și 15 minute. Care e semnul clar că începi să îmbătrânești fără să-ți dai seama? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, vorbim despre... Da, nu știu ce să zic, cum să spun, vorbim despre bătrânețe. Da, hai să nu ne mai ascundem până la urma urmelor, pentru că toți o să trecem prin asta mai devreme sau mai târziu. De ce spun mai devreme? Pentru că sunt foarte multe persoane care îmbătrânesc înainte de vreme și multe persoane care întineresc înainte de vreme. Am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Marcela ne scrie: provocarea este provocarea provocărilor. Toată treaba este să știi să îmbătrânești frumos. Restul sunt resturi. Poți binecuvântat și cu folos duhovnicesc. Mulțumim din suflet, Marcela, pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Foarte interesant, foarte frumos. Hai să învățăm să îmbătrânim. Nu cred că scapă nimeni. Este vreo persoană care să fi scăpat de bătrânețe? De înțelepciune? Nu cred că există. Există așa ceva. Din punct de vedere biologic, îmbătrânirea poate fi definită ca o reducere progresivă a capacității organismului de a menține homeostazia și de a răspunde eficient la stresori interni și externi. Acest proces este rezultatul acumulării de modificări la nivel celular și molecular. Una dintre cele mai cunoscute explicații este teoria deteriorării cumulative. Conform acesteia, celulele organismului suferă de-a lungul timpului daune provocate de radicalii liberi, de erorile de replicare a ADN-ului și de factori de mediu, precum radiațiile, toxinele sau inflamația cronică.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Super piesă de la Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care. 17:28, ba chiar îmi pasă așa un pic, să vă spun și de ce, că am auzit eu așa, premierul desemnat Eugen Tomac are ceva consultări cu partidele. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, iată Eugen Tomac a început chiar de astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar în vestirii noului executiv. Primele întâlniri programate au fost cu reprezentanții PNL, USR și PSD. Cu puțin timp în urmă au început aceste consultări. Discuțiile au loc la sediile formațiunilor politice, iar după fiecare rundă de negocieri, domnul premier desemnat susține declarații de presă. Consultările continuă și marți cu celelalte partide parlamentare în încercarea de a construi o majoritate care să susțină noul guvern în Parlament. Conform Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor și pentru a solicita votul de încredere al legislativului. Eugen Tomac a fost desemnat premier de președintele României după criza politică generată de căderea postului guvern.
0: Am înțeles.
1: Premier are nevoie de majoritatea parlamentară din Parlament.
0: Nici nu-i mult. Adică...
1: nu mult. Vreo 233 de voturi.
0: Atât nu e. Adică, na, dar la cât sunt, e ok. Eu zic să se grăbească așa un pic, pentru că țara asta mai are nevoie și de premieri plini. Bine.
1: Eu am văzut că degeaba se grăbește, nu prea are șanse, să înțeleg.
0: Există posibilitatea să nu fie șanse?
1: Există posibilitatea aceasta ca guvernul Tomac să nu treacă, să nu obțină majoritatea Parlamentului.
0: Și după aceea iară începem, nu?
1: O ia de la capăt.
0: O luăm de la capăt.
1: Alte nominalizări și cu alte încercări.
0: E bine că noi răbdare avem.
1: Da, dar înțeleg că Uniunea Europeană nu mai are răbdare cu PNRR-ul și riscăm să pierdem.
0: Ce-o mai fi? Câteva milioane acolo. Na, asta e. Trebuie să avem acolo un prim-ministru așa cum trebuie și iubit de parlamentari, nu?
1: Da.
0: Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai, mai cu zâmbete, mai cu semne de întrebare, mai cu semne de exclamare. Esențialul este că dansăm astăzi, 8 iunie, în prima zi din săptămâna aceasta minunată. Se anunță o săptămână minunată. Hai să dansăm de azi, zic eu.

Refrenul, refrenul este na na na na na na tonight. E clar că este un refren care îți ajunge la inimă. New Kids on the Block tonight la 17:37 de minute. Cum se numește microstatul situat între Franța și Spania? Eu sincer n-am știut. Am văzut informația și am zis, oare voi știți? Deci, cum se numește microstatul situat între Franța și Spania? Hai să aflăm împreună. Este situat la sud de munții Pirinei și este unul dintre cele mai mici state din Europa. Microstatul situat între Franța și Spania se numește, ca așa se răspunde la o întrebare, Andorra și are capitala la Andorra la Vella. Andorra cuprinde un grup de văi de munte, ale căror pârâuri se unesc pentru a forma râul Valira. Două dintre aceste pârâuri, Madriu și Perafita, se varsă în valea Madriu-Perafita-Claror, care ocupa aproximativ o zecime din suprafața de uscat a Andorrei și este caracterizată de peisaje glaciare, văi abrupte și pășuni deschise. Uite ce frumos! N-am știut, sincer. Da, știi cum e? Abia am intrat în vară, avem timp să ne punem acolo concediile, nu? Valea a fost desemnată un sit al patrimoniului mondial UNESCO în 2004. Andorra a avut în mod tradițional o afinitate puternică față de regiunea Catalonia din nordul Spaniei. Limba oficială a Andorrei este catalana, bineînțeles. Se vorbesc acolo și spaniola și franceza. Aproape 90% din populație este clasificată ca urbană, iar jumătate dintre rezidenții sunt cetățeni străini, în principal din Spania, Franța și Portugalia.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

I'm in love with you la 17:47 de minute. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm dacă apa de ploaie este bună de băut. O întrebare aparent simplă, dar care are un răspuns nuanțat. Fiți atenți, specialiștii spun că în anumite condiții apa de ploaie poate fi băută, însă siguranța ei depinde în mare măsură de locul și modul în care este colectată. Apa care cade din atmosferă poate prelua impurități încă din timpul formării norilor și al traversării aerului. Zonele cu poluare intensă, fabrici chimice, centrale electrice sau instalații industriale pot contamina picăturile de ploaie cu substanțe toxice. De asemenea, apa provenită din regiuni radioactive, precum Cernobâl sau Fukushima, este considerată periculoasă și nu trebuie consumată. Specialiștii atrag atenția și asupra modului de colectare. Apa, care se scurge de pe acoperișuri, clădiri, plante sau care se adună în bălți și recipiente murdare, nu este sigură pentru băut. În schimb, apa colectată direct din ploaie, într-un recipient curat sau dezinfectat, poate fi folosită, atenție, cu condiția să fie tratată înainte de consum. În multe regiuni ale lumii, apa de ploaie reprezintă o sursă importantă pentru populație, iar nivelul de poluare, polen sau mucegai, poate fi chiar mai scăzut decât în apa de la robinet. Totuși, atenție mare, experții recomandă două metode simple de purificare. Fierberea, care elimină microorganismele, și filtrarea prin filtre de uz casnic, care rețin impuritățile, polenul și substanțele chimice. Un alt aspect important este pH-ul apei de ploaie. În mod natural, aceasta este ușor acidă, cu valori între 5 și 5,5 din cauza interacțiunii cu dioxidul de carbon din atmosferă. Aciditatea, să știți că nu reprezintă un pericol pentru sănătate, fiind comparabilă cu cea a cafelei sau a sucului de portocale. Singura apă de ploaie cu adevărat periculoasă este cea din zonele cu activitate vulcanică, unde compușii acizi pot atinge niveluri toxice. Concluzia specialiștilor este clară. Apa de ploaie poate fi, în multe situații, sigură pentru consum dacă este colectată corect și tratată prin fierbere sau filtrare. Iată că am mai aflat un lucru interesant astăzi la test de cultură generală. Mă uit la ceas și văd că ne cam strânge timpul, 10 minute până la fix, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de prietenii și colegii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu Jessica J, super piesă, cred că o să vă aduceți aminte de piesa asta. Ne reauzim în aceeași formulă, eu, prietenul de la radio, cu tine, prietenul meu de drum, aici la Drive, imediat după fix. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Costul mediu al datoriei publice guvernamentale a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene între 2024 și 2025, însă România este lider în Uniunea Europeană. La acest capitol arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România, de 5,2%, urmată de Polonia, Cehia și Italia. Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda, urmată de Luxemburg, țările de jos, Germania, precum și Franța, Finlanda și Suedia. Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri au fost observate pentru Lituania, Danemarca și România, urmate de Polonia. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 5.000 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. În această perioadă, echipajele SMURD au gestionat aproape 4.000 de intervenții medicale de urgență, în urma cărora 3.989 de persoane au beneficiat de asistență medicală. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au stins cele 168 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au intervenit la 797 de misiuni pentru protecția comunităților. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 21 de persoane aflate în situații critice au fost salvate. De asemenea, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice în perioada 7 iunie ora 8, 8 iunie ora 8 au fost înregistrate efecte la nivelul a 24 de localități din 10 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit estimării meteorologice, pentru perioada 8-21 iunie, vremea se va încălzi până în jurul datei de 10 iunie, când maximele vor atinge medie 28 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea cu 3 până la 5 grade și vor oscila între 21 și 25 de grade. Temperaturile minime vor coborî spre 11-13 grade în a doua parte a perioadei. La munte, temperaturile vor varia semnificativ cu maxime între 12 și 21 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă aproape zilnic, în special după amiaza și seara, informează Administrația Națională de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Hai să fim cum suntem noi. Pendula arată clipa, dar cine arată veșnicia? Asta ne întreabă Walt Whitman. Cred că veșnicia este în noi, în ceea ce lăsăm în amintirile acestei vieți, care este unică, în timpul pe care l-am petrecut cu cei dragi nouă. Veșnicia este ceea ce lași în afara ta, oamenilor de lângă tine. Acesta a fost așa doar un gând de zi, dar înainte de a merge mai departe și de a te anunța ce melodie am pregătit pentru noi ora asta, vă anunț ce ne transmit cei de la Administrația Națională de Meteorologie cu privire la vreme. Ziua de mâine aduce instabilitate atmosferică în mai multe regiuni cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță vijelii și grindină pe arii restrânse, în timp ce în vestul și sud-vestul țării temperaturile vor urca până la 32 de grade. Miercuri, vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării, în special după amiaza și seara. În Dobrogea și nordul Munteniei vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Orientali și posibil în Oltenia. Temperaturile de maxime vor fi specifice unei vremi călduroase în vest și sud-vest și se vor situa între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Vaya con Dios!

Sia. Eu spun că avem tot ceea ce ne trebuie ca și ora asta să fie perfectă. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi, 8 iunie, un început de săptămână senzațional. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Nu știu cum e la voi, dar eu când ascult acordeonul de la piesa asta, mie mi se pare, deci mi se pare efectiv înnebunesc când ascult acordeonul. Îți dă așa o stare de hai, vaia con Dios, uvră diablă. Super piesă la 18 și 17 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi, pentru că mai avem câteva minute de stat împreună și trebuie să ne reamintim de această întrebare de astăzi. O provocare, de altfel. V-am spus, mie nu-mi plac întrebările, mie îmi plac provocările. Care este semnul clar că începi să îmbătrânești fără să-ți dai seama? Asta e provocarea vieții până la urmă și a drive-ului de astăzi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 9800. Tatiana ne scrie: bună, Ciprian, bună, dragilor, vârsta mea, prea târziu să o iau de la capăt, dar prea devreme să mă dau bătută. Mai uit, mai obosesc, dar am totuși puterea să nu renunț, să fiu optimistă și să-mi păstrez sufletul tânăr. Îmbrățișări și o seară minunată. Mulțumim, Tatiana, pentru mesaj. Ramona ne-a scris pentru test de cultură generală: bună ziua, mulțumim pentru subiectul interesant. Apa de ploaie colectată încă de bunicii noștri în butoaie și e una dintre amintirile copilăriei. E o diferență mare de notată între apa de ploaie pentru băut și beneficiile apei de ploaie în vase acoperite pentru plante și grădină. Mulțumim foarte mult, Ramona, pentru mesaj. Marci ne salută și ea. Te salutăm, Marci, și îți mulțumesc că ești acolo. Doina ne salută, ne-a trimis și câteva poze cu grădina ei. Sub soarele de vară în Brașov este senzațional. Chiar stăteam acum pe balcon când am luat o pauză, pauza de știri, am luat așa o pauză și stăteam pe balcon, senzațional. Pot să vă spun că aici ploua cu soare și m-am uitat așa deasupra și am zis că mă, poate văd și eu norul acela mititel în care n-am văzut niciun nor nimic. Ploua, dar atât de frumos ploua, n-aveți idee.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
5: Un radio pentru fiecare.
6: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free,

0: Bineînțeles că vom fi prieteni până la adânci bătrâneți. Eu de aici, din fața microfonului, tu de acolo, ascultându-mă. 18 și 29 de minute. A venit momentul pentru informații proaspete. Spunem bun venit corespondentului Jurnal FM, Aurina Petre, acea care aduce o informație importantă pentru toată lumea. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim la această oră despre o cea mai așteptată, deci nu oarecare autostradă, ci cea mai așteptată din România, care intră în faza finală a lucrărilor și la finalul anului vom putea circula pe 400 de kilometri neîntrerupt. Iată așadar că autostrada Moldovei intră în faza finală.
0: Aici da, îți dai seama că toată lumea s-a ridicat și a început cu aplauze, da? Frumos?
1: Da. Constructorul a început așternerea asfaltului, iar graficul de lucrări ne arată că până la finalul acestui an vom putea circula neîntrerupt pe 400 de kilometri de autostradă de la București până la Pașcani. A început așternerea asfaltului pe tronsonul 3 al autostrăzii A7 Bacău-Pașcani. Așadar, încă o veste bună de pe șantierele Moldovei. Și am să vă spun că pe această autostradă se construiește și nodul Turbion. Pe cei 28 de kilometri ai acestui tronson vor fi așternute aproximativ 300.000 de tone de asfalt în cadrul unei investiții complexe, care include 44 de poduri și pasaje, 4 spații de servicii, 3 noduri rutiere, dintre care și celebrul nod rutier de tip Turbion de la Pașcani, unic în România, întins pe aproximativ 220 de hectare, care va realiza conexiunea dintre autostrada Moldovei A7 și viitoarea autostrada Unirii A8. Lucrările au ajuns la stadiul fizic de 55%, iar finanțarea este asigurată prin PNRR, componenta de împrumut. Ritmul de execuție este în creștere, așadar facturile vor fi plătite către constructori în termen record, la 7-8 zile de la emitere, asta ne-a spus chiar ministrul transporturilor, și până la sfârșitul acestui an totul va fi gata. Deci autostrada Moldovei va deveni o realitate.
0: Deci deja e pe mie, mi s-a făcut pielea găină și mi-a dat o lacrimă, sincer.
1: Da.
0: După atâta timp, în sfârșit avem o gură...
1: Moldova ceva.
0: Da, da, da.
1: Autostradă.
0: Da, hai că e bine. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm petrecerea în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Între două dealuri domoale, acolo unde diminețile erau învăluite de ceață și clopotele bisericii răsunau peste acoperișurile de țiglă, se afla un sat liniștit. La marginea drumului principal funcționa o mică ceasornicărie, cunoscută de toți localnicii. Atelierul era vechi, cu ferestre înguste și rafturi pline de ceasuri de toate felurile. Unele erau mari și impunătoare, altele mici, de buzunar, dar fiecare avea propria poveste. În fiecare dimineață, proprietarul ridica obloanele și asculta câteva clipe ticăitul care umplea încăperea. Pentru el, acel sunet era asemenea unei melodii. Într-o toamnă, după o furtună puternică, oamenii din sat au observat că vechiul ceas din turnul primăriei se oprise. Era un ceas respectat, care de zeci de ani anunța orele pentru întreaga comunitate. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat, iar localnicii au început să se îngrijoreze. Ceasornicarul a urcat în turn și a cercetat mecanismul cu răbdare. Roțile dințate erau acoperite de praf, iar una dintre piesele importante se fisurase. Timp de câteva zile a lucrat fără grabă, curățând fiecare componentă și reparând ceea ce putea fi salvat. În dimineața de duminică, sătenii s-au adunat în piațeta din fața primăriei. La ora exactă, ceasul a început din nou să bată. Sunetul său clar s-a răspândit peste case, peste livezi și peste dealurile care înconjurau satul. Oamenii au zâmbit, iar un bătrân a spus că nu fusese reparat doar un ceas, ci o parte din sufletul locului. Ceasornicarul nu a răspuns. A privit doar către turn și a ascultat ticăitul regulat care se întorsese în viața satului. De atunci, ori de câte ori clopotele și ceasul băteau împreună, localnicii își aminteau că timpul nu înseamnă doar ore și minute, ci și grijă, răbdare și oameni care păstrează vii lucrurile importante.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Timpul, acest călător tăcut care nu obosește niciodată, ne-a purtat împreună prin gânduri, povești și întâmplări. Și ca de fiecare dată, pleacă mai departe fără să privească înapoi, lăsându-ne însă ceva prețios. O clipă de reflecție. Viața noastră este alcătuită din zile, care par obișnuite atunci când le trăim, dar care devin neprețuite atunci când le privim din depărtare. Ne grăbim adesea să ajungem undeva, fără să observăm că însăși călătoria este adevărata destinație. Alergăm după lucruri mari și uităm că fericirea se ascunde uneori într-o conversație sinceră, într-un răsărit privit în liniște, într-un gest simplu de bunătate sau într-o amintire care ne încălzește sufletul. Poate că unul dintre cele mai mari mistere ale existenței este faptul că nu putem opri timpul. Nu putem păstra nicio clipă, nu putem întoarce niciun ceas și nu putem retrăi niciun moment exact așa cum a fost. Dar tocmai această fragilitate face viața atât de valoroasă. Dacă totul ar fi veșnic, poate că nimic nu ar mai avea aceeași însemnătate. De aceea, poate că cea mai mare formă de înțelepciune este să fim mai buni unii cu alții. Să oferim răbdare acolo unde vedem neliniște. Să oferim înțelegere acolo unde întâlnim greșeli. Și să oferim lumină acolo unde cineva traversează întunericul. În cele din urmă, nu averile, nu funcțiile și nici succesele nu sunt cele care dau sens unei vieți. Rămân oamenii pe care i-am iubit, cuvintele pe care le-am rostit la momentul potrivit și urmele de bine pe care le-am lăsat în sufletele celor din jur. Acestea sunt adevăratele măsuri ale trecerii noastre prin lume. În această seară, oriunde v-ați afla, vă doresc să găsiți câteva clipe pentru dumneavoastră. Să priviți cerul, să ascultați liniștea sau poate să vă amintiți de cineva drag. Pentru că uneori răspunsurile pe care le căutăm nu vin din zgomotul lumii, ci din liniștea inimii. Până data viitoare să nu uitați că fiecare zi primită este un dar, fiecare întâlnire este o lecție, iar fiecare clipă este o parte din povestea pe care o scriem fără încetare. Aveți grijă de dumneavoastră, de timpul dumneavoastră, aveți grijă de oameni și mai ales aveți grijă de suflet. Și vă rog eu frumos să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Recesiunea tehnică a dispărut din statistici, se menține însă estimarea de scădere economică în 2026 pe fondul contracției consumului. Statistica a îmbunătățit datele privind evoluția economiei românești în ultimele trimestre. Recesiunea tehnică de la începutul acestui an a dispărut după rectificare, deși scăderea economiei în termen anual rămâne substanțială. Investițiile au contrabalansat o parte din scăderea pronunțată a consumului. Erste menține prognoza de scădere pentru economia României în acest an. Economia României a scăzut cu 1,2% anual în primul trimestru din acest an. Dinamica secvențială față de trimestrul al patrulea din 2025 a fost rectificată la 0 de la minus 0,2%, în timp ce cea din trimestrul 4 a fost rectificată la minus 1,9% de la 2%. Cu această rectificare, economia nu mai înregistrează cele două trimestre consecutive de scădere pentru a se califica la recesiune tehnică. Pescuitul comercial și recreativ s-a reluat luni în toată țara după ce în ultimele 60 de zile resursa acvatică din mediul natural a fost protejată în perioada reproducerii, cu excepția zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii prevăzute în ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și cel al Ministerului Agriculturii. Totuși, unele specii rămân prohibite, ca de exemplu linul, a cărui capturare este interzisă în perioada 8 iunie-6 iulie. În rezervația biosferei Delta Dunării, pescuitul recreativ al speciilor știucă, șalău, som și crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor, cu posibilitatea reținerii unui singur exemplar pe zi dintr-o singură specie, iar pescarii sportivi nu pot transporta o cantitate de pește mai mare de 10 kg de pescar sau 15 kg de familie, indiferent de numărul de zile în care și-au desfășurat activitatea. În Marea Neagră, prohibiția pescuitului la calcan se va încheia pe 16 iunie, iar reținerea la bord a femelelor de rechin gestante este interzisă în continuare. Prohibiția generală a pescuitului în România a durat circa 60 de zile, cu excepția brațului Chilie al Dunării, unde pescuitul comercial și cel recreativ au început după 45 de zile. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a anunțat încheierea cu succes a campaniei de depunere a cererilor de plată pentru subvențiile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aferente anului 2026. Una dintre principalele priorități ale mandatului de ministru interimar a fost finalizarea în bune condiții a acestui proces esențial pentru fermieri. Au fost depuse 671.334 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9.766.322 de hectare. Comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluție reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole și consolidarea exploatațiilor, esențial pentru creșterea competitivității agriculturii românești, a spus Tanțoș Barna într-o postare pe pagina sa de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O zi fără râs este o zi pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM. Yeah.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia Consiliului Concurenței privind robor riscă să destabilizeze profund arhitectura financiară și de reglementare din România, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Decizia Consiliului Concurenței, fără niște explicații care să stea în picioare, dincolo de efectele fracțiuni de procent robor bazate pe e-mail-uri și discuții pe WhatsApp, riscă să destabilizeze profund arhitectura financiară și de reglementare din România și nu este o glumă. Poate deveni realitate destul de repede pentru că această amendă uriașă poate să declanșeze o serie de efecte colaterale cu impact direct asupra pieței interbancare și, în ultima instanță, asupra buzunarelor noastre, a explicat Adrian Negrescu într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestia, primul efect colateral, dar extrem de periculos, este instalarea unei stări acute de nervozitate în piața bancară. Potrivit Eurostat, România reduce abandonul școlar timpuriu cu 1,3 puncte procentuale în 2025, dar rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la procentul tinerilor de 18 până la 24 de ani, care au terminat cel mult clasa a 8-a. România a înregistrat în 2025 cea mai mare scădere anuală a ratei părăsirii timpurie educației și formării din ultimii ani, de la 16,8 la 15,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Evoluția este una pozitivă și marchează o inversare a tendinței de creștere observate în ultimii 4 ani. Cu toate acestea, România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană la acest indicator și rămâne departe de ținta europeană pentru 2030. Transportul aeroportuar de pasageri a crescut în primul trimestru din 2026 cu 7,8% comparativ cu perioada similară anului trecut, de la 5.597.400 de pasageri la 6.034.900 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca și aeroportul internațional Iași. În transportul internațional de pasageri, primele 10 aeroporturi de origine de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, sunt Londra Luton, Milano Bergamo, Istanbul Internațional, Bruxelles Charleroi, München, Roma Fiumicino, Madrid Barajas, Dortmund, Bologna și Barcelona. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este o destinație, ci un mod de a călători. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafața apei cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ,

ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajați au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metal rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Angajații cu cărți electronice de identitate ar trebui să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la adresa. Deși informația despre adresa angajatului nu mai poate fi extrasă vizual de pe noua carte de identitate electronică, ce va deveni tot mai răspândită de acum înainte, angajatorii au un interes major să dețină această informație, iar o modalitate de a se asigura că o dețin este completarea unor declarații pe propria răspundere de către angajații cu astfel de cărți de identitate. Ordinul Ministrului Muncii privind modelul cadru al contractului individual de muncă are între datele de identificare ale părților și adresa de domiciliu a angajatului, o informație pe care angajatorii o au și de pe copiile cărților de identitate pe care toată lumea le cere la debutul unei relații de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citești ceva frumos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Adevărul este fica timpului, nu a autorității, spunea Francis Bacon. Până la miezul nopții se deschide acum, eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi cu tine împreună până la miezul nopții. Astăzi despre adevăr și minciună, oglinzi ale sufletului, o călătorie în idei, în viață, artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Și cum spuneam la început, adevărul este fica timpului, nu a autorității. Așa scria Francis Bacon. Timpul are darul de a despodobi toate măștile. Minciunile pot înflori o vreme, dar se ofilesc, inevitabil, ca roa de dimineață. Se evaporă. Adevărul rămâne, chiar dacă uneori vine prea târziu. Este o lecție pe care o putem învăța din istorie, din artă, din știință. Ceea ce este autentic rezistă.

Cel ce spune adevărul nu trebuie să-și amintească nimic, spunea Mark Twain. Umorul său ascunde un sâmbure adânc. Minciuna creează o rețea complicată de fire fragile, greu de ținut minte. Adevărul în simplitatea lui este mereu la îndemână. Ne scapă de povara teatrului zilnic. În viața de zi cu zi, adevărul este cel mai bun exercițiu de memorie.

Adevărul e ca soarele. Îl poți ascunde pentru o vreme, dar nu dispare, spunea Elvis Presley. Muzicianul știa că lumina are întotdeauna răbdare. Adevărul, chiar ascuns sub straturi de negare, găsește fisura prin care să pătrundă. Poate fi dureros, poate să ardă, dar e singurul care încălzește cu adevărat.

Și pe final de oră, Oscar Wilde, care spunea că adevărul este rar, pur și niciodată simplu. Și câți dintre noi nu știm că adevărul vine adesea cu umbre, cu nuanțe, cu paradoxuri. Uneori nu este un diamant clar, ci un cristal cu multe fațete. Și poate tocmai acolo, în complexitatea lui, stă frumusețea. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după Fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie

cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Yeah.
1: Încă o oră se deschide aici până la miezul nopții, în această oră despre minciună, minciuna ca mască. Alexander Pope spunea, cine spune o minciună nu-și dă seama ce sarcină își ia, pentru că va fi silit să mai născocească încă 20 ca să o susțină. Minciuna este un joc de domino, fiecare căzătură cere alta și la final, cel care minte, obosește. Viața întreagă devine un spectacol în care actorul uită cine este.

O minciună poate să înconjoare jumătate din lume până ce adevărul își pune pantofii, observa Jonathan Swift. Minciuna este rapidă, grăbită, ca o știre falsă, virală. Adevărul, mai lent, își ia timp să se pregătească, să se îmbrace cu probe și claritate, dar odată ce a pornit, nu mai poate fi oprit.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Nimeni nu are o memorie suficient de bună pentru a fi un mincinos de succes, scrie din nou Mark Twain. Minciuna cere energie, atenție, repetiție, dar inevitabil greșeala scapă, iar adevărul iese la iveală. De aceea, cei mai mari actori ai minciunii sunt și cei mai vulnerabili.

Martin Luther spunea, minciuna este ca un bulgăre de zăpadă. Cu cât îl rostogolești mai mult, cu atât devine mai mare. Și așa și este. O minciună mică, spusă din teamă sau conveniență, poate crește până acoperă munții. Cei care rostogolesc minciuni uită că la un moment dat bulgărele se prăbușește peste ei.

Și la final de oră, Cicerone. Minciuna omoară prietenia, spune acesta. Relațiile umane se hrănesc din încredere, iar minciuna este veninul care otrăvește acest izvor. Chiar și o singură minciună poate ruina ani de apropiere. Prietenia nu cere perfecțiune, ci sinceritate. Continuăm în ora următoare, ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții, cu adevăr și iluzie. Rămâneți deci pe frecvență.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoeID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută a aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale fără a mai depinde de semnătura electronică calificată, face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoeID este pe scurt identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoeID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoeID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate cibernetică.

0: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al Ancom. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoci împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani, considerați nativ digital, nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se tem de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Și așa cum v-am promis, până la miezul nopții continuă între adevăr și iluzie. Omul este dispus să creadă ceea ce dorește să fie adevărat, spunea Seneca. De multe ori nu ne mint alții, ne mințim singuri. Creăm iluziile care ne fac să suferim mai puțin. Adevărul poate fi dur, dar numai el ne permite să trăim în realitate.

Arta este o minciună care ne face să realizăm adevărul, spunea Pablo Picasso. În artă, minciuna devine un instrument al adevărului. Pictorul, muzicianul, scriitorul inventează, dar tocmai prin această invenție ajunge la esențe. Minciuna artistică este diferită. Ea eliberează, nu închide.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Marele filozof Nietzsche spunea că între adevăr și minciună se află interpretarea. Viața noastră nu este făcută doar din alb și negru, ci dintr-o paletă infinită de griuri. Ceea ce numim adevăr poate fi uneori doar o perspectivă, iar minciuna poate fi o poveste spusă altfel. În acest dans, discernământul este singura busolă.

Scriitorul francez Albert Camus spunea că minciuna omoară viitorul, iar adevărul îl construiește. O lume clădită pe minciuni este ca un castel de nisip. Doar adevărul are temelia de piatră. Poate că adevărul nu aduce mereu plăcere, dar aduce viitorul.

iată pe final de oră și final de ediție, spune adevărul și rușinea va muri, scria marele Shakespeare. Finalul acestei călătorii prin adevăr și minciună ne amintește că sinceritatea nu este doar despre virtute, ci este o formă de curaj. Minciuna ne promite siguranță, dar adevărul ne dă pace. Și în cele din urmă, pacea sufletului e singura avere reală. Și iată ne ajungi la final. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025 în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele trei priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive precum inventarierea stocurilor.

0: identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știința ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Urmează-ți fericirea și Universul îți va deschide ușa acolo unde erau doar ziduri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Costul mediu al datoriei publice guvernamentale a crescut ușor sau a rămas stabil în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene între 2024 și 2025, însă România este lider în Uniunea Europeană. La acest capitol arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale a fost raportat de România, de 5,2%, urmată de Polonia, Cehia și Italia. Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda, urmată de Luxemburg, țările de jos, Germania, precum și Franța, Finlanda și Suedia. Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri au fost observate pentru Lituania, Danemarca și România, urmate de Polonia. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, s-au înregistrat aproximativ 5.000 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. În această perioadă, echipajele SMURD au gestionat aproape 4.000 de intervenții medicale de urgență, în urma cărora 3.989 de persoane au beneficiat de asistență medicală. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au stins cele 168 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au intervenit la 797 de misiuni pentru protecția comunităților. Totodată, în această perioadă, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative pe timpul misiunilor desfășurate, 21 de persoane aflate în situații critice au fost salvate. De asemenea, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în perioada 7 iunie ora 8, 8 iunie ora 8, au fost înregistrate efecte la nivelul a 24 de localități din 10 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit estimării meteorologice, pentru perioada 8-21 iunie, vremea se va încălzi până în jurul datei de 10 iunie, când maximele vor atinge medie 28 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea cu 3 până la 5 grade și vor oscila între 21 și 25 de grade. Temperaturile minime vor coborî spre 11-13 grade în a doua parte a perioadei. La munte, temperaturile vor varia semnificativ cu maxime între 12 și 21 de grade. De instabilitatea atmosferică va fi prezentă aproape zilnic, în special după amiaza și seara, informează Administrația Națională de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâne

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Recesiunea tehnică a dispărut din statistici, se menține însă estimarea de scădere economică în 2026 pe fondul contracției consumului. Statistica a îmbunătățit datele privind evoluția economiei românești în ultimele trimestre. Recesiunea tehnică de la începutul acestui an a dispărut după rectificare, deși scăderea economiei în termen anual rămâne substanțială. Investițiile au contrabalansat o parte din scăderea pronunțată a consumului. Erste menține prognoza de scădere pentru economia României în acest an. Economia României a scăzut cu 1,2% anual în primul trimestru din acest an. Dinamica secvențială față de trimestrul al patrulea din 2025 a fost rectificată la 0 de la minus 0,2%, în timp ce cea din trimestrul 4 a fost rectificată la minus 1,9 de la 2%. Cu această rectificare, economia nu mai înregistrează cele două trimestre consecutive de scădere pentru a se califica la recesiune tehnică. Pescuitul comercial și recreativ s-a reluat luni în toată țara după ce în ultimele 60 de zile resursa acvatică din mediul natural a fost protejată în perioada reproducerii, cu excepția zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii prevăzute în ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și cel al Ministerului Agriculturii. Totuși, unele specii rămân prohibite, ca de exemplu linul, a cărui capturare este interzisă în perioada 8 iunie-6 iulie. În rezervația bioserei Delta Dunării, pescuitul recreativ al speciilor știucă, șalău, som și crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor, cu posibilitatea reținerii unui singur exemplar pe zi dintr-o singură specie, iar pescarii sportivi nu pot transporta o cantitate de pește mai mare de 10 kg de pescar sau 15 kg de familie, indiferent de numărul de zile în care și-au desfășurat activitatea. În Marea Neagră, prohibiția pescuitului la calcul se va încheia pe 16 iunie, iar reținerea la bord a femelelor de rechin gestante este interzisă în continuare. Prohibiția generală a pescuitului în România a durat circa 60 de zile, cu excepția brațului Chilie al Dunării, unde pescuitul comercial și cel recreativ au început după 45 de zile. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a anunțat încheierea cu succes a campaniei de depunere a cererilor de plată pentru subvențiile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură aferente anului 2026. Una dintre principalele priorități ale mandatului de ministru interimar a fost finalizarea în bune condiții a acestui proces esențial pentru fermieri. Au fost depuse 671.334 de cereri de plată pentru o suprafață totală de 9.766.322 de hectare. Comparativ cu anul trecut, suprafața declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluție reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole și consolidarea exploatațiilor, esențial pentru creșterea competitivității agriculturii românești, a spus Tanțoș Barna într-o postare pe pagina sa de Facebook. Citatul

0: care este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. O zi fără râs este o zi pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia Consiliului Concurenței privind robor riscă să destabilizeze profund arhitectura financiară și de reglementare din România, consideră consultantul economic Adrian Negrescu. Decizia Consiliului Concurenței, fără niște explicații care să stea în picioare, dincolo de efectele fracțiuni de procent robor bazate pe e-mail-uri și discuții pe WhatsApp, riscă să destabilizeze profund arhitectura financiară și de reglementare din România și nu este o glumă. Poate deveni realitate destul de repede pentru că această amendă uriașă poate să declanșeze o serie de efecte colaterale cu impact direct asupra pieței interbancare și în ultima instanță asupra buzunarelor noastre, a explicat Adrian Negrescu într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestia, primul efect colateral, dar extrem de periculos, este instalarea unei stări acute de nervozitate în piața bancară. Potrivit Eurostat, România reduce abandonul școlar timpuriu cu 1,3 puncte procentuale în 2025, dar rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la procentul tinerilor de 18 până la 24 de ani, care au terminat cel mult clasa 8-a. România a înregistrat în 2025 cea mai mare scădere anuală a ratei părăsirii timpurie educației și formării din ultimii ani, de la 16,8 la 15,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Evoluția este una pozitivă și marchează o inversare a tendinței de creștere observate în ultimii 4 ani. Cu toate acestea, România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană la acest indicator și rămâne departe de ținta europeană pentru 2030. Transportul aeroportuar de pasageri a crescut în primul trimestru din 2026 cu 7,8% comparativ cu perioada similară anului trecut, de la 5.597.400 de pasageri la 6.034.900 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Iași. În transportul internațional de pasageri, primele 10 aeroporturi de origine de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, sunt Londra Luton, Milano Bergamo, Istanbul Internațional, Bruxelles Charleroi, München Roma Fiumicino, Madrid Barajas, Dortmund Bologna și Barcelona. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este o destinație, ci un mod de a călători. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.